0: Oyendier. Energy Life. Energy Life.
1: Ой, не деген сұлуғы зотыр менің алдымда.
2: Жаным, не деген еркетті кішкентай келе жатыр.
1: Мынау не деген ерін, мынау не деген түс, қып-қызыл, әдемі. Сенің ақ күрдешең үстіңде керемет жарасады.
2: Рахмет жаным.
1: Сен бірден загорелая болып кеттің, білесің ба?
2: Солай ма?
1: Иә. Ана загарыңның түсі ақ, ақшыл киім киіп едің.
2: Айқын болды ма?
1: Сен айқын. Бір золотой қыз болып отырсың.
2: А, солай.
1: Бронзовый.
2: Бидай өңдес Диана сияқты. Диана сияқты ма?
1: Қалайсыздар, тыңдармандар. Енді бір-бірімізді мақтамасақ, сіздер бізді мақтауды ұмыт кетесіздер. Yeah. Комплимент айтуды ұмытасыздар.
2: Бағана біздің студияны тазалап жүрген кісі айтады. Сендер екеуің бір-бірлерін қалай ғана еркелетесіңдер? Өтіп-өте деп дедім. Yeah. Енді басқаша қалай, міндетті түрде еркелетеміз бір-бірімізді.
1: Соны айтам.
2: Ең бірінші хабарласқан бізге Нұржан мастер екен.
1: Не дейді екен Нұржан мастер? Нұржан мастер, қалыңыз қалай, жұмыстарың сау бол жаным.
2: Иә, рахмет. Нұржан мастер 957-де жазыпты, ұнайды, тыңдаймын деп жаным.
1: Ұнайды маған, ұнаса болды сіздерге. Ең басты сіздерге ұнаса болды, тыңдармандар.
2: Иә, Зак қосылды бізге. Сәлем сұлу қыздар, күндеріңіз сәтті өтсін. Жақында Мейрамбек Беспаевтың жеке концерті болады екен. Билетке ойын ойнатпайсыздар ма дейді. Біз білмеппіз, оны міндетті түрде сұрастырып көрейік. Бұйырса. Мүмкін болатын шығар.
1: Сұраймыз міндетті түрде. Енді Садрадинның концерті қайда өтті? Алматыда ма, Астанада ма, тыңдармандар?
2: Оны білмейді екен.
1: Мама, керемет өтті оны тұр. Кәне өстін асып кеткен ғой. Масқара адам жинаған. Мен білуімше осы бізде, себебі Ләйлә Сұлтанқызы тура мақтап жазып, содан көрдім мен. Мынадай уровеньдегі концерт көрген жоқпын деп. Қайрат Нұртас енді ол жұлдыз, оны білеміз.
2: Иә. Yeah.
1: Бірақ жас буынды әнші ғой Садрадин.
2: Дәл солай.
1: Қанша 3 сағатта sold out болды дейді ма билеттері? 3 сағаттың ішінде бүкіл стадион, ойлаш, бүкіл стадион. Енді менің естуімше оның соңғы концерті.
2: Себепті,
1: ол 2-3 жылға ақшыға шығады екен. Оқуға. Бала. Шетелге кетейін деп жатыр, соның алдында берген үлкен концерт екен. Садрадинның ұмытып кетіп біз, әйтпесе барып жедік қой біз Анель екеуміз. Маған ұнайды оның әндері. Маған ол баланың әндері ұнайды.
2: Жақсы.
1: Әсіресе мынау қырғыз жігітпен айтқан рэп па немене, сонысы күшті. Бізде бар ғой ол эфирде. Ереке қосылып жатыр. Сәлем қыздар, күндеріңізге сәттілік. Ол ано сіздермен бірге не дейді? Васаби шоу портал ашып кетті дейді. Бізге ешқандай портал ашылса, біз кірген кезде бәрі жабылады. Уайымдамаңыз.
2: Ондай портал бізде жоқ.
1: Аузымызда бисмилламыз бар, себебі.
2: Дұрыс айтасың. Сәлем қыздар, күндеріңіз сәтті, жақсы өтуін тілеймін дейді.
1: Рахмет.
2: Біздің шоу алмас, баршаға жұмыс жеңіл сәтімен өтіп бітсін дейді. Бүгін бағана Диана қуанып жатыр, бүгін сейсенбі.
1: Yeah.
2: Біз үшін ең қиын күн ол
1: дүйсенбі.
2: Дүйсенбі өтсе болды, басқа күндер өте жеңіл өтіп кететіні бізде дәл солай.
1: Зулдап өтіп кетеді, иә. Зулдап өткен күннің шіркін бір мәні бар, сәні бар, себебі насыщенно өтеді ғой, насыщенно. Анау бар, осы сағаттан кейін ананы істейміз, құдай қаласа мынаны істейміз деп. Иә, тыңдармандар, сіздер де солай істейтін шығарсыздар енді. Бір күнге бір план болатын шығар әр адамда өзінің істейтін.
2: Yeah.
1: Алматыда кішкене ол қиындау әрине.
2: Дәл солай. Yeah? Күніне бір екі іс әрекетіңді бітірмесең қиын.
1: Кеше бір рилс жіберіпті маған сіңілдерім, мен қарасам бір трейдсқа кіріп кеттім сосын. Содан жіберіпті. Кірсек, но бізді тыңдайды ғой сіңілім, солай айтады, мынау да сендер тыңдайды ғой деймін дейді, орысша сөйлеген бір жігіт. Неге десем, тыңдасаш енді, тыңда дейді. Кірсем, сонымен алматылықтар, сендерді өздеріңе қалдырдым, болды, ақшаны үйіп төгіп жинап алдым, енді кетемін өзімнің Шымкенті. Маған мынадай ел, мынау сендердің пробкаларың, құтыласыңдар менен, қуаныңдар дейді да алматылықтар. Нағыз алматылықтар, қуаныңдар. Сендердің жерлеріңді босатып жатырмыз. Міне менің досым да кетіп бара жатыр. Киім кешегімізді жинадық, көлікпен аттанамыз. Айтады сіңілім, Анель екеуің тыңдайды ғой деймін, мына жігіт дейді. Түсініп кетіп бара жатыр дейді. Мен айтамын, мүмкін тыңдайтын шығар, үндемей тыңдайтын сондай көп адам бізді. Өте көп, сен білсең ғой. Анадан да естім сыбырлағаның, сендер тыңдаймын ғой мен. анадан да естим, анальдың түрін көрсетші, мынадан да естим. Сондықтан да кішкене екемізге деп
2: деп
1: күшті нәрсені айтуға болады екен, да?
2: Сілкен ағысып
1: жеткізетін нәрселерді.
2: Қайсы ақ әліп тұрған киім дейді, қайсы дейді Сәкен Сұлтан. Сәкен Сұлтан, сізге жеке селфи жіберейін бе? Қайырлы таң, сұлулар, күндеріңіз жақсы, жаңалықтарға толы болсын дейді біздің Гүлзатымыз. Рахметжан братан хабарласып жатыр.
1: Братан не дейді?
2: Брат, сәлем, еркелікке тән қыздар дейді. Сәлем, сәлем, брат.
1: Өмірәлі қосылып жатыр Ақтөбеден. Ақтөбенің жігіті, сәлем қыздар, күндеріңіз сәтті өтсін. Кеше жексенбі деп жүріп, сөйтсем дүйсенбі екен ғой. Сөйтіп жүргенде сіздердің шоуларыңызды өтіріп өткізіп алыппын дейді. Өкінішке орай енді іштен кеттік бүгін қосылдыңыз.
2: Өмір
1: білмейді, прикинь.
2: Дүйсенбі.
1: Прикинь. Аптаның қай күні екенін білмейді.
2: Дүйсенбіні Диана жексенбі деп қалған адам. Не деген, рахаттанып өмір сүріп жүрген жан.
1: Өмірәлі, сіз немен айналысасыз? Бізге жіберіңізші суретіңізді.
2: Мүмкін бай ер азамат шығар. Бизнес бар.
1: Мүмкін.
2: Жұмысқа бардың қажеті жоқ, әйтер жатады, үйде ақша түсе береді.
1: Сондай бизнесі бар адамдар білмейді ғой аптаның қай күні екенін көбісі.
2: Дәл солай.
1: Кетіп қалады кез келген кезде.
2: Менің бір, біз Парижге барған кезде, Еуропаға барған кезде қызым екеміз қасымызда бір кісі болатын. Амангелді және оның әйелі. Амангелді аға енді 60-қа таяп қалған кісі. Сол кісі отыр, Каспийін ақша түсе береді, түсе береді, дың-дың-дың-дың-дың-дың-дың-дың деп. Сөйте ол кісілер Атырау ма, Ақтау ма, сол бір қалардың біреуінде тұрады. Және де бизнес деген былай ғой, Диана. Оларда кейіпсе секілді бизнес бар, бірнеше-бірнеше точка. Дүкендер, 10 шақты дүкен бар.
1: Мәсі.
2: Одан кейін енді басқа бизнестер бар. Сонда ана кісі отыр, ақша деген түсіп жатыр, түсіп жатыр, түсіп жатыр, түсіп жатыр, түсіп жатыр.
1: Мама.
2: Мен де маман келді, аға, сіз не деген мықтысыз деймін. Кезінде 90-шы жылдары түнгі клубтар болмаған ғой. Сон ең бірінші клубтардың бірі сол кісінің клубы болыпты. Сөйтіп содан байып дейді, біз қымбат техника алып, музыкалық техниканы алып кіргіздік дейді. Содан байдық қой дейді сол түнгі клубтың арқасында. Ал одан кейін енді сол ақшаны дұрыс дұрыс енді пайдаланып, ол кісі басқа-басқа бизнестер ашып, әбден байып кетті.
1: Ұқсатқан ғой, көрдің ба? Кейбір адамдар ұқсат алмайды ғой.
2: Дәл солай.
1: Риска байып кеткендер.
2: Иә.
1: Олар ойлап қалады.
2: Және ол кісі айтады. Ол кісі айтады. Кезінде дейді, мен қанша досым бар, мен жағдайым, олардың да жағдайы сондай болатын дейді. Ақшасы көп, бірақ олар отбасына емес, жан-жаққа таратты дейді. Көңілдестеріне, қыдыруға, өмірден рахат алып, сөйтіп өмір сүрді. Ал дәл қазір түк жоқ дейді. Және де отбасынан айырылған дейді. Сөйтіп айтатын ол кісі.
1: Сол 90-шы жылдары сондай пик болып кетті ғой. Бизнесқа кіріп кеткен адамдар масқара көтеріліп кетті, иә?
2: Иә, тез арада.
1: Сол кезде еркектер енді көбісі құтырып кетеді ғой, соны айтып тұр ғой бұлаға. Ақшасы пайда болған кезде құтырып, басқа әйелге бас ауып, отбасын тастап кетіп қалады. Содан өкінішке орай далада қалады. Олар білмейді ғой, ол сол әйелінің және балаларының несібесі екен. Соның арқасында көтерілген ұқпай қалады көбісі.
2: Мен деп жүретін кісілер ғой. Мен ақша тапқан. Бұл саған Құдай берді. Сен балашағаңа ақша, сен арқылы болды.
1: Эх, бізде күнде понедельник қой, қыздар. Өмірәлі. Өмірәлі. Қайдағы понедельник? Сізде күнде жексенбі ғой? Жексенбі деп жүрсеңіз. Экскаваторщик.
2: Экскаваторщик.
1: Сондықтан да бұл кісі білмейді аптаның қай күні екенін. Далада жүре береді, рахаттанып, ана көліктің ішінде отырып, ана көлік өзі қазат. Өзі управлять етіп.
2: Айтпақшы, сен атқаны жақсы көресің бе?
1: Өмір ат көрмеппін. Мен әжемнің үйінде бізде болды тир. Тирдің оғы. Біз онымен нелерді аңдарданы. Аң деп ғой. Агородқа кіріп кетеді ғой бірден келер. Соларды ататынбыз пулькамен. Сондай болды. Бірақ рет өмірімде соны қолыма ұстағам. Ол кәдімгідей мылтық темір оғымен. Болды. Одан кейін атып көрмеппін іштеңке.
2: Түсінікті. Мен ешқашан атып көрмеппін. Бірақ сондай стрелковый клуб бар екен ғой. Соған кеше жазып едім. Сіздерге келсем бола ма деп. Мен блогермін. Келіңіз деді ғой. Бар, атқым деп жүр. Дархан қайда жүрсіз? Дархан мені парашютпен түсіремін деп еді. Сол парашютпен де түсіп керек.
1: Стрелковый клуб барлығы қаскелең жақта ғой. Үлкен. Мен естуім.
2: А, ең үлкендер ме?
1: Ең үлкен, ең кереметі. Далада да атасын, ішінде де атасын. Ол жақта кәдімгідей үйретеді сені. Обучение ма? Сондай.
2: Түсінікті. Құрметті тыңдармандар, сондай стрелковый клубтарға барған адамдар бар ма? Қайсы керемет? Мына жерде Сейфуллин көшесінде бар екен.
1: Қалада.
2: Кәдімгідей неше түрлі тапанша, одан кейін не деп айтады?
1: Автомат.
2: Автомат, неше түрлі дәу-дәу.
1: Тамаша.
2: Сонымен барып атып көру керек.
1: Атып көрші. Атып өзіңді. Бірақ видеоға түсірі арнайы біреу түсірсін.
2: Міндетті түрде. Міндетті түрде түсірем. Рил салам құрметті тыңдармандар.
1: Тамаша. Тыңдармандар қайдасыздар? Ояныңыздар. Бүгін сейсенбі, сәтті сейсенбі, сергек сейсенбі 29-ы. Міне 42 айда аяқталып жатыр. 29-ы бүгін.
2: Екеуміз өкініп едік жаз аяқталды деп. Күздің бір айда өз мәресіне жетіп қалды.
1: Ай дегеніміз тық-тық-тық-тық-тық деп өтіп бар жатыр. Үш ай дейміз, бізде күз үш ай емес қой, екі ағай. Қыс түседі қой, үшінші айында, қарашада.
2: Және де білмеймін осы қыркүйек келген кезде, бәрі бір жаңа жылға дейін, төрт ай қой, дегенмен сол тез өтіп кетеді қой.
1: Тез зымырап өтіп
2: кетеді. Көзді ашып қарасаң, жаңа жыл.
1: Иә.
2: Одан кейін көзді ашып қарасаң, ақпанның соңғы көктем келе жатқан сияқты. Өкінішті.
1: Өкінішті. Ән тыңдаймыз, WhatsApp желімізді еске салайық, және де бізде әлі сертификат бар, тыңдармандар, ойынға қатысам деген жандар, хабарласыңыздар 2-96-50-05, және де WhatsApp нөміріміз
2: 8-700-78-002-10-22.
1: 8-700-107-10-22.
0: Онай ма? Тыңдай.

0: Tema Tunda.
1: Алдыңдар. Онатып тыңдап отырсыздар ма? Қолдарыңыз бос па? Жұмыстан шықтыңыздар ма?
2: Иә, Нұржан айтпақшы, ұнайды, тыңдаймын деп. Жаңа жыл басталмас бұрын корпоратив бар ғой дейді. А, айтпақшы, бізде корпоратив болмайды қаншама жыл бойы.
1: Біздікілер өздері жиналып отырады енді. Бізге бірақ қызық емес қой ол.
2: Біз бармаймыз. Диана екеміз. Бізді ешкім шақырмайды. Hello, матсыздар ма, девчонки, хаюсыздар дейді.
1: Ағылшынша, қазақша.
2: Иә.
1: Күштіміз, рахмет, барлығы тамаша.
2: Дәуір ғой, дәуір. Дәуір қалайсыз, құрметті тыңдармандар. Бүгін біз осындай тақырыпта әңгіме айтамыз дейді.
1: Ойлап қалмаңыздар. Қандай тақырып алсақ болады екен, а?
2: Не істейміз бүгін? Кім туралы әңгіме айтамыз? Не туралы әңгіме айтамыз? Концерт туралы айтамыз ба? Қандай концерт есте қалар? Керемет, ерекше концерт болсы сіздердің өміріңізде. Иә, Садрадиннен басталдық. Қазір қарап отырсам, Садрадиннің әдейі видеоларын аштым.
1: Иә.
2: Сол концерттен. Кәдімгі костюм.
1: Керемет,
2: әдемі костюмдер, одан кейін өте көп биші сахнада, толық стадион, бір тұратын бос орын жоқ, стадион толық, одан кейін адамға толы, одан кейін 23 жаста екен ғой Садрадин?
1: 23?
2: 23-ақ жаста.
1: Ай, көп кішкентай бала.
2: Иә.
1: Осындай жетістікке жетті. Бағы бар екен.
2: Бағы бар екен.
1: Бағы ашылды.
2: Негізі ол блогер сияқты бастады ғой өзінің. Әлеуметтік өмірін.
1: А, блогер басталды?
2: Блогер ретінде басталды. Өткені басқа ННН, Алишер деген сияқты жас блогерлермен бірге түсіріп жүрді. Одан кейін әншілікке бет бұрды ол жігіт. Сондықтан да, ашылды.
1: Енді түсінікті.
2: Гештальт тақырып болсын дейді.
1: Дәуір қоя салшы, пожалуйста. Қойшы. Гештальтта жабайықшы. Гештальт жабылды ғой.
2: Жарайды. Барлығы үшін басқа тақырып, дәуір сен үшін қандай гештальт жабу керек? Айтшы, жан, осы сенің гештальтың жабылсыншы.
1: Бұл баланың гештальты әлі жабылмай жүр.
2: А-а.
1: Жапсайшы енді. Не болды?
2: Қандай гештальт?
1: Білмеймін ғой сол. Неге байланысты?
2: Дәуір жаша.
1: Төртінші баласын күтіп отырып, қандай гештальт бұда жабылмай жүрген? Үшінші баласы ма?
2: Төртінші баласы.
1: Төртіншісін.
2: Иә. Бұйырса.
1: Концертке бір рет қана бардым, Музарттың болды ғой қалғаны деді. Өмірінде бір рет барды.
2: Кім барды бірақ?
1: Өмірәлі.
2: Өмірәлі.
1: Музарт.
2: Негізі концертке барыңыздар. Бұл кәдімгідей энергияны көтеретін керемет жер ғой.
1: Ол рас.
2: Аха, там санып, таңғалып, үйіңе қайтасың. Шабытың ашылып.
1: Иә, керемет демаласыңдар.
2: Иә, неше түрлі идея келіп. Айтпақшы, сенің ең өміріндегі күшті концерт қандай концерт болды? Сен талай концертке барған адамсың ғой.
1: Иә, енді керемет аренада бірінші рет болған концертім ол арене. Дүниежүзілік мировая звезда Стинг.
2: А, Стинг.
1: Этихад аренада.
2: Абу-Дабиде болдың сен.
1: Бұл басқа деңгей арене.
2: Бірақ сен Джейлоудың концертіне бардың.
1: Иә.
2: Неліктен сонда Стингтің концерті керемет болды?
1: Мүмкін Стингтің концерті, Стинг өзі сонда керемет адам болғандықтан шығар. Оның әрбір әнінен ләззат алғандықтан шығар. Мен Джейлоудың көп әндерін білмеймін мысалға. Мысалға біргелесіп айта алмадым. Бірге бір керемет, вау дейтін, әуелеңін білем дейтін. Көп білмейтін әндерді айтты ғой Джейло мысалға. Маған таныс емес ол әндер. Көбіс айтады, Энрике Иглесиастың концертіне неге бармадың сен? Керемет қой әндер. Мен де білмеймін оның әндерін. Сол бір екі әнін білетін шығарма, атақты бір керемет.
2: Ring my bells, yeah. My bells.
1: Сосын Let me be your hero. Болды. Болды. Ал Sting, Sting ол енді ләззат аласың анау. Үлкен 70-ден асқан шалдың сахнада тұрып билегенін көріп, гитараның құлағында ойнап, үшеуі аузымен айтып, үшеуі билеп, тізесімен тізерлеп жүріп, билегенін көріп мен шок болдым. Сондықтан да ол маған бір ерекше әсер берді. Стингтің концерті. Сағаныш?
2: Маған енді мен өзің білесің Абу-Дабиге Джейлоға бара жаттым. Бірақ ұшағым ұшпай қалды, аяқ асты. Негізі сол болар ма еді ең керемет концерт білмеймін. Бірақ дегенмен маған ең бастысы негізі осындай кештерге бару.
1: Ол тамаша.
2: Иә, мен осының концерті ерекше өтті деп айта алмаймын, өйткені барлығы да керемет. Бірақ маған айтпақшы, қазір есіме түсіп отыр, 91.
1: 91.
2: Өткені 91-ның әндерін барлығын білеміз. Одан кейін сөздерін де білем, неге десе, енді менің балаларым, балаларымның ең жақсы көретін тобы сол 91 үлкен балаларым.
1: Мен барушы едім 91-ға.
2: Иә, соны тыңдап өскен балашаға. Және де олар сол әндерін әндетіп жүрген кезде мен де жаттап алғам. Жақсы көремін әндерін. Сол себепті ең керемет концерт сол болған шығар. Бірақ енді қанша шетелдің жұлдыздарының концертінде болдым. Ресейдің, Украинаның, бірақ дегенмен 91 енді күшті болды. Вайб күшті болды.
1: Мәне. Сол үшін де адамдар концертке барып тұру керек ондай жерлерге. Адам көп шоғырланған жерде тамаша энергия бөлінеді.
2: Иә, және де мысалы Зиверт. Зиверт күшті концерт қояды.
1: Жандырады,
2: ау. Постановка, мод. Оның да концерті керемет. Джан Халиптің концертіне барған кезде жай ғана әндетіп жүрді, болды, ешқандай би, ештеңе жоқ. Қимыл жоқ.
1: Джан Халип өшті ғой, өшті.
2: Иә.
1: Халық өшті.
2: Өшіріп тастады.
1: Өкінішке орай.
2: Дәл солай.
1: Жап-жақсы әнші еді.
2: Ассалаумағалейкум, Қазақстан. Сәлем сұлулар, күндеріңізге сәттілік. Жұмыста жүрміз дейді, күн салқындап келеді. Әли мырза, күн салқындап келеді кәдімгідей. Бағана есікті ашып мына жерді Диана таза ауа жұтайын десем, салқын ауа кәдімгідей. Жаурап кеттім.
1: Сквозняк жасап кедің?
2: Иә, жаурап ана есікті жауып тастадым.
1: Суық-суық. Өте суық ауа. Бүгін 19-ақ градус болады деп тұр.
2: Айтпақшы, спектакль. Театрға спектакльге барған өте дұрыс. Сен...
1: мен бірақ ұнатпаймын оны.
2: Мен де ұнатпаймын, бірақ дегенмен күшті-күшті постановкалар болады екен, қойылымдар. Мәселен, «Любовница» деген дәдем бәрі айтады. «Любовницаға барындар, любовницаға барындар, күшті қойылым» деп. Бірақ қазір ол жоқ, иә. Одан кейін біз сенбі күні әпкем екеуміз барайық деп жүрдік. Диана, билет жоқ қой, sold out. 15 мың теңгеден басталады қойылымның бағасы.
1: Қай театрда ол? Лермонтовта ма?
2: Білмеймін қайсында, әйтеуір неден көрдім. Мына Жасыл банктен көрдім. Сонымен қарасам, 15 мың теңгеден басталады. Жарайды, соған барамыз ба деп отырдық әпкем екеуміз, ашсам sold out. Мүлдем жоқ билет. Бірде бір билет жоқ. Номер 37 дейді Нұржан. Спектакль барғамыз, өте әсерлі болды. Қазір сол болар, есімде қалған соңғы мероприятие дейді. Мінеке.
1: Мәссаған.
2: Мұхтар Әуезов атындағы бар. Театр юного зрителя дейді. Артишок.
1: Ержан, есіңде ме? Мектеп кезімізде. Бізді автобусқа тығып алып Тюзға апара беретін, Әуезов театрға апара беретін. Мен есімде қалған бар ғой, 5-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін әйтеуір есімде қалғаны. Автобусқа отырамыз да Тюзға барамыз. Жаңа жылды Тюзда қарсы аламыз.
2: Содан айнып қалдың ғой сен театрда.
1: Мен жүрегім айнайды. Антракт кезінде қашатынбыз, қашсақ қайтадан ұстап алып кіргізеді бізді. Біз қардымыз ашқан.
2: Жандарым сол.
1: Тоңған, еще қыстың күні апарады ғой. Қыстың күні. Сол мен есімде қалып қалған екі театр, Әуезов театр мен Тюз.
2: Мәселен, мына жерде «Другая дюймовочка» деген қойылым бар екен. 19 мың теңгеден басталады екен деген бағасы.
1: 19 мың?
2: 19 мыңнан басталады. «Наши жены» деген театр бар екен. Қойылым 10 мың теңгеден басталады. Арзандар да бар, енді мен қазір қымбаттарын айтып отырмын сіздерге. Мінеке, бағасы арзан емес театрдың, яғни қойылым да өте жақсы болу керек.
1: Тамаша.
2: Фрида, спектакль лекция Разия Хасанова дейді, 15 мың теңгеден басталады театры.
1: 15 мың теңгеден. Енді арзан емес театрдың бағасы, әрине.
2: «Подыскивая жену» деген қойылым 14300 теңгеден басталады екен, қазір қарап отырсам. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, театр сіздер ойлағандай арзан емес. Киноға барған арзандау шығар деп ойлаймын.
1: Сол ғой, киноға бара салған 3000 теңге ма, қанша билеті? Білмеймін мен, кинотеатрда билет қанша қазір тұрады?
2: Кинотеатрде ең арзан сол 1500 шығар.
1: Студенттік шығар я ол?
2: 2000, 3000, 5000, одан кейін 20 мыңдықтар бар VIP залда. Қайрат Нұртас сахнада 20 жыл, Алматыда 4-ші қазанда болады екен. Бағасы ең арзаны 19 мың теңге.
1: Қоя берсін.
2: А жоқ, мына жерде бар екен 9 мың теңге. Жоқ, бар екен арзандар бұдан. Аха, ең арзаны 9 мың теңге. А 7 мың теңге, 10-15 мың.
1: Свиданияға баруға болады негізінде кешкі, әдемі киініп алып.
2: Golden, дәл сахнаның қасында, Диана, 25 мың теңге.
1: Сау бол. Алматы театрына мен балетке барушы едім. Әдемі киініп алып, кездесуге, свиданияға.
2: А, солай ма?
1: Романтика, романтика.
2: Дәл солай. Сен операға барып көрдің
1: бе? Иә.
2: Мен Астанадағы операға барған.
1: Мен ашылуына бардым. Осы Алматы театрының ашылуында болдым. Салтанатты түрде. Со Астана операның прима балериналары келіп, осы жақта өнер көрсетті. Деп отырдым, жарайды, күшті екен. Анам ұнады маған, так себе. Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме, қалайсыздар қыздар? Мә, бүгін бұрынғы коллектив болған уызға көмекке келдім ғой. Қызға шығар, я? Кухняға май сасып, самса, пирожки пісіріп жатырмыз. Келіңіздер жүкі алтын бұла, бұлау дейді. Алтын бұлақ. Анель, естіп жатсың ба? Біз шақырып жатырмыз. Жүкі алтын бұлаққа. Самса пирожки пісіріп жатырмыз дейді.
2: Жандарым, сол сурет қайда, сурет жіберіңдер?
1: Сурет жіберіш, күлсәне, немесе видео жіберіңші бірден бізге.
2: Дәуір керемет, керемет суреттер жіберіп жатыр бізге. Диана, қараш, бұл дәуірдің үйі. Дәуір клем алыпты, сол клем алғанына қуанып жатыр.
1: Құдайо!
2: Соны бізге түсіріп жатыр, екі қабатты үй екен, өте әдемі. Клем алған Мариза болып жүрмін дейді. Нау есік. Есіктің алды болып тұр ғой. Міне, өте әдемі.
1: Қуаныштымыз сіз үшін, клеміз үшін.
2: Міне, кіреберіс. Қазмесан басқа сүретін. Бұл басқа жағынан түсірген сүреті. Клемін оң жағынан да түсірді, сол жағынан да түсірді. Артынан да, алдынан да. Иә, өте әдемісіздер. Дәуір қайда тұрасыздар? Алматының өзінде ме? Өте күшті клем екен. Кеше MTV Music Awards жексенбі күні өтіп еді. Соның қайталау эфирін көріп едім дейді. Мадонна әнші 7 номинация бойынша жеңіпті.
1: Мадонна? Мадонна? Мадонна қазір 68 жастама, 69 жастама. Солай ғой, 58 жыл ғой.
2: 58 жыл ғой, иә, иә. Алмас, Мадонна жаңа әндер шығарған ба? Жаңа әндерін біз естімедік қой. Негізі мен де бұрын MTV Music Awards-ты көруші едім. Ол кезде Бритни Спирс бүкіл
1: номинацияны алып
2: кететін, иә. Қап осы MTV номинациясына барсам ғой деген арманым, сосын Оскарға дейді Алмас.
1: Өте керемет,
2: әдемі, иә, арман. 2000-ші қазір кинотеатр фильм енді Алматыда 2,5 шығар, Талдықорғанда фильм көру үшін 2000 теңге дейді. Ақшаны айтып отыр. Алматыда 2,5, Талдықорғанда фильм көру үшін 2000 теңге дейді. Иә, Қара алтын киносына барғандарыңыз бар ма? Маған ұнаған сол кино керемет. Сезім мелодиясы деген жас әншілердің жанды дауыста керемет концерттер болып жүр. Екі рет бардым, күшті көңіл күй сыйлайды. Өте ұнады дейді.
1: Тамаша.
2: Мінекі. Сезім мелодиясы. Құрметті тыңдармандар, негізі осындай жерлерге бару керек міндетті түрде. Жаңа тұрмыс қой, Қырғауылдағы жетпей таудың етегінде дейді. Қырғауыл деген
1: Алтын бұлақ деген ба?
2: Жоқ. Бұл басқа дәуір жазып жатыр. Сол жерде тұрамын дейді. Жаңа тұрмыс. Қырғауыл. Ол қай жерде? Жандосов
1: көшесіне.
2: Сонымен бара берсең, сол Қырғауылға шығасың, е? Түсінікті. Өте әдемі екен, берекелі үй екен бірден көрініп тұр.
1: Дәуір красавчик.
2: Біз дәуірді бұздық деп жүрсек, е? Ұрсып жүрсек арасында дәуір.
1: Дәуір пысық жігіт.
2: Молодец.
1: Молодец, дәуірчик.
2: Иә. Құрметті тыңдармандар, бүгін ойын ойнаймыз сіздермен. Бұйырса, тақырып та талқылап жатырмыз. Әйтер өрбітіп әңгімені оңға солға қарай. Бүгін бізде сыйлықтар бар.
1: Иә. Бізге бар ғой?
2: Иә, айта ғой жаным.
1: Біздің тыңдармандарға бұндай әдемі, әдеби, зиялы тақырыптар жараспайды, көрдің ба?
2: Жараспайды.
1: Оларға ұятсыз керек. Ұятсыз қазір бастайық жетеміз. Бірден қосылып кетеді барлығы.
2: Ұятсыздар.
0: Ұнай ма? Тыңда.

0: Ұнай ма? Тыңда.
1: Атып тыңдап отырған жандар, хабарласыңыздар.
2: Yeah. Kendall Jenner-ді көріп отырмыз, Диана екеуміз. Жаңа жігітпен жүр ғой қазір.
1: Иә. Yeah.
2: Күшті, күшті жігітпен. Екеуі жарасымды сондай.
1: Өте. Джейкоб Элорди.
2: Есімі сол ма? Mm-hmm. Өзі Kendall Jenner-дің бойы ұзын қыз.
1: Иә, қанша екен ұзын бойы?
2: 1.80 шығар, анау жігіт
1: мүмкін.
2: Тіптен бойы ұзын екен. Иә?
1: Иә.
2: Бүгін не дейді мына жерде? Мә, шелек болып қалдың ғой, елки-палки дейді дәуір. Вау, дәуір тағы жаңа суретін жіберіп жатыр. Ас үйдің суреті, дәуір міне береке деген осы ғой. Бұған жетер нәрсе бар ма екен? Міне, Диана, қараш, ас үйдің суреті. Не деген кең, өте әдемі дәуір. Бұлай дейді, тақырыпқа байланысты в данный момент жабылмаған гештальт, анау төбедегі жанбай тұрған лампочка болып тұр дейді. Иә, соны ауыстырыңыз. Бүгін бармен мақтанатын күн екен. Әдемі.
1: Жаным, нағыз бойы бүкіл жерде 1.80 деп жазылған, бірақ Кендалдың бойы 1.72 екен.
2: Қош.
1: Сүйдет. Міне, бүкіл жерде дәлелденген, аяғындағы аяқ киімі мысалға Кара Дельрей, мысалға оның бойы 1.70 болса, мынау кішкене ұзын болып тұр. Соның өзінде бұларда каблук. Нағыз бойы солай дейді. А бүкіл жерлерде 1.79-80 дейді. А настоящий рост Kendall Jenner 172 дейді.
2: Сенің бойың
1: 73. Мүмкін емес бұл. Kendall деген отбасында сонда ана басқалар, сестралар қанша, 1.20?
2: Диана, Ким Кардашьян 1.55 па сондай ғой.
1: А Хлоя сонда қанша?
2: Хлоя мүмкін, білмеймін. 1.66 шығар. 1.68 ғой деймін Хлоя. 85-ші жылғы білемі әйтеуір Хлояны.
1: 78 екен оның бойы.
2: Кімнің?
1: Хлоя Кардашьян.
2: 1.78?
1: 1.78 бойы. Бұлар енді туған үш апалысыңылы ғой.
2: Иә. Yeah.
1: Хлоя, Ким. Сосын, аты ұмыт қалдым осы қыздың.
2: Иә. Yeah.
1: Ал ана екеу басқа әкеден. Олар енді түсінікті.
2: Кайли
1: олардың
2: әкелерінің
1: бойлары масқара ұзын.
2: Мә, солай ма?
1: Солай екен, ойлашы. Кимнің бойы қанша сонда?
2: Менікі 1.78 дейді, полицейский мәди. 1.78. Қаралтын фильмін көруге шақырам. Әлемдік кино деңгейінде біраз адамға, яғни өзгенің жылтырағына қызыққандардың есін жинататын өзімізді бағалауды, орыс тілінсіз, қазақ тілімен әлеммен қарым-қатынас құруға болатынын тағы басқасына үйрететін фильм. Тезірек барыңыздар, көріңіздер дейді Зак. Иә, мен барып көрдім, 2 сағат бойы жыладым. Бірақ мен басқаша нәрсе көрдім. Егер де сіз мысалы жылтыраған қызыққандардың есін жинататын өзімізді бағалауды соны көрсеңіз, иә, мен арманды орындау туралы соны көрдім. Және де сол себепті мен жыладым, өйткені адам деген өз арманын орындаса не деген керемет.
1: Әрине.
2: Оған жететін нәрсе бар ма?
1: Сәкен Сұлтан қолдап жатыр. Иә, Дихан. Иә, иә. Playboy.
2: Playboy.
1: Стикерін жіберіп. Ай, жігіттер, қыздар.
2: Мадонна және Сабрина Карпентер жас әнші мен Bring Your Love коллаборация деп жеңіп

0: деген номинацияға иеленді. Осы Тейлор жас болғанымен үлкен жетістікке жан жақты шыққан жұлдыз екен дейді. Мен соңғы қазақ киносын көргенім «Жылап» бұл Міржақыптың киносы дейді. Қазір мен саған міне осы ән.
1: Болды.
2: Есіме түсті.
0: Сабрина, Мадонна екеуі жаңа ән шығарып, содан номинацияларды ұтқан екеуі. Кіп кішкендай қыз.
2: Тұрғандай.
3: Бұл актриса емес па?
0: Білмеймін.
3: Мен бұл қызды актриса деп жүрмін.
0: Жоқ. Әнші. Мінеке сондай әнші. Мадонна екеуі ән айтыпты. Алмас, үлкен рахмет. Күшті-күшті жаңалықтар айтып жатырсың бізге, біз білмеген.
2: Yeah.
0: Сәкен Сұлтан былай дейді, ұзын бой жайлы ма? Қызым 1.80, ұлым 1.80 дейді.
2: Мама.
0: Мама дейтіндей бой екен. Сәкен Сұлтан, сіздің бойыңыз неше? Өткені әйелі бой аласа.
2: Әйелінің бойы кішкентай.
0: Иә. Ал қызы 1.80 дейді.
2: Енді қарап отырсаң, көбінесе бой әйелге байланысты деп айтады.
0: Әйеліне тартып кетеме балалар?
2: Көбінесе нағашы жұртқа тартады. Сен соны мойындайсың ба? Бой?
0: Білмеймін де.
2: Мен де білмеймін оны.
0: Мен балаларының бойы орташа. Білмеймін. Біреу 1.78, біреу 1.81 ме? Ұлдарым. Ал қызым менен кішірек.
2: Кішірек па бойы?
0: Иә, Маликаның бойы 1.65 па, 64 па сондай.
2: Қыздардың бойы неше жасқа дейін өседі?
0: Білмеймін, неше жасқа.
2: Қыздардың бойы менің білуімше 16, 17, 18 жасқа дейін өсе ма? Жігіттер ғой, ол өсе беретін 19-20 жасқа дейін, иә?
0: Сәкен Сұлтан былай дейді, әйелім 1.68, 1.68 деген ол аласа бой емес негізі. 1.60 мүмкін, ал 1.68 өте-өте жақсы.
2: Иә, бірақ енді бой дегеніміз ол іштеңкеге әсер етпейді, оны барлығымыз дәлелдеп тастағанбыз, иә?
0: Дәлелдеп тастағанбыз екенбіз.
2: Бүкіл дүниежүз дәлелдеп тастаған.
0: Иә.
2: Ой берсін, сана берсін балаға. Әдетте қыздардың бойы 18 жасқа дейін өседі дейді, ал ер балаларда білмеймін. Ер балалар туралы.
0: Дәл дұрыс дейді саған Диана, осы ән. Иә, бұл қыз актриса және әнші. Актриса екен.
2: Актриса бәсе,
0: Сабрина. Ең алғаш рет Дисней арнасында бірнеше телехикаяда ойнаған және киносында бар Сабрина деген. Селена Гомес сияқты ғой, актриса және әнші дейді.
2: Бәсе.
0: Біздің Алмаз бәрін біледі, иә?
2: Алмазик красавчик, всесторонний ғой. Яғни баланың бойы 20 жасқа дейін өседі екен жалпы. Бүкіл балалардың. Қыздың да, ұлдың да. Сондықтан да әлі өседі. Сенен, может быть, переплюнет тебя.
0: Yeah.
2: Қызың.
0: Білмеймін.
2: Цинк ішсін күнделікті.
0: Солай ма?
2: Иә. Yeah. Цинк өте керемет дәрумен, негізінде өзіңде ішу керексің. Цинк деп тұрады зет.
0: Иә, yeah, ZN.
2: Иә. Yeah. Өте пайдалы, және де кішкентай балаларға берген дұрыс оны. 19 жасқа дейін, 20 жасқа дейін іше берсін. Негізінде бойға өте жақсы әсер етеді екен. Менің анам сіңілінен сұрайды ғой, сен неге өзіңнің бойың 1.60, 63 па, 64 па сіңілісі? Бірақ екі ұлы да алып қой, 1.98 біреуінің бойы, біреуі 1.94, иә? Ал қызы болса, үшінші қызы, ортаншы 1.65 бойы қызының. Әкелерінің бойы да ондай ұзын болған жоқ, әкелерінің бойы 1.75 шамасымен.
0: Цинк ішкен бе, кішкентай кезінде?
2: Иә, дәрігер ғой. Тетям. Солай айтады, мен оған дәрумен бере беретін, витамин D және де постоянно цинк беретін дейді кішкентай кездерінде. Содан шығар, білмеймін мен дейді. Айтпесе қайдан ол?
0: Тұқым жоқ ондай де.
2: Ондай ұзын тұқым жоқ бізде. Аталарымыз болған, бірақ бәрінің бойы 1.85 максимум. Сондықтан ұнандай алып ұлдарды қайдан тудың деген сұрақ бәрі қойады ғой жан жақты. Сондай жауап. Дәрігер болғандықтан бүкіл дәруменді бере беретін дейді. Сондықтан да баланың бойы және де спортқа да байланысты ғой.
0: Иә, Дәурен бізге жазып жатыр, біздің хирург мырза. Сәлем қыздар, Мәскеуден сәлем, өзіміздің бешбармақты сағындым дейді. Сізді түсінеміз, Дәурен мырза, өткені бір жерде жүресің, ой, өзіңнің қазақша тамағын сағынасың.
2: Түф, тамақ туралы сөйлесекші, тыңдармандар.
0: Болды, төсекте теңесет деп айтады ғой, бойы дейді.
2: тамақ туралы айтайықшы бүгін.
0: Негізі
2: ашатын жаңа кім жазды?
0: Негізі төсекте бәрі теңеседі ғой. Бойда

0: байқалады. Одан кейін мысалы шпагатқа отыра алмайтын қыз деген шпагатқа отырып кетеді ғой.
1: Қайда шығарасың сен сондайды?
0: Шын ғой, өмірде сен шпагатқа отыра алмайсың. Ана жер деген былай былай былай болып кетеді ғой, иә?
1: Білмеймін. Солай шпагатқа отыра аламын.
0: Солай Диана, солай. Неше түрлі камасутраны жасап жібересің ғой.
1: Мироха не жазып отырсыз?
0: Денеңді. Иә, менің бойым 1.81, енді өспейтін шығармын дейді. Иә, енді өспейсіз. 81 өте жақсы бой. Иә.
1: Кім жазған?
0: Анель дейді.
1: Кім жазған 1.81 деп бойы?
0: Алмас.
1: Алмас, идеальный бой жігіт үшін. Қатты қысқа да емессіз, қатты ұзын да емессіз. Идеально. Бірақ бойда тұрған мәселе жоқ, қыздар бойға қарамайды. Біз қанша айтамыз, бойға қараймыз деп, иә? Ғашық бұл қалса, қыз 1.50 жігітке де қарайды. Бой 1.80 болса. Мен соны айтайыншы сендерге. Және де жігіт те ғашық бұл қалса, 1.50 қызға қарайды, немесе 1.90-дағы қызға қарайды. Махаббат бар жерде ешкім ештеңкеге қарамайды екен ғой. Мен ана қыздың мұрнын алмайды маған дейтін жігіт, ол ғашық болмаған жігіт. Болды. Ол жерде химия жоқ, махаббат жоқ.
0: Химия болса қарамайды ғой ештеңе.
1: Жігіттер түр жоқ қызға. Энергия ғой, яғни. Қай жеріне қарады мына жігіт, мына қыздың дейсін. Оказывается, молчом секрет. Сондықтан да.
0: Сенде ғашық болдың ба бой кішкентай жігіттерге?
1: Әрине.
0: Ғашық болып қалған кездерің болды, иә? Қай ойлайсың, ә, ақымақ Диана.
1: Любовь взяла, полюбишь и козла деген бар ғой.
0: Иә. Yeah.
1: Бірақ козла емес, бой кішкентай қортық. Сондықтан тыңдармандар сана берсін дейміз, бой емес, сана берсін балаға, ұрпаққа, келе жатқан, өсіп келе жатқан балаларға.
0: Дәл солай. Осы адамның бой тұқымен байланысты сияқты ғой дейді. Рахмет, Диана.
1: Жоқ, жоқ, тұқымға байланысты емес, мен сіздерге айтайын оны. Өз отбасымнан айтам. Олай емес. Мүмкін тұқымға да байланысты шығар, бірақ енді менің отбасымда көп адамдар бар, әйелінің бойы кішкентай, ер азаматының бойы ұзын болса, балалары әйеліне тартып кетуі мүмкін да. Кейбіреулер айтады ғой, тұқымымды өсірейін мен, бойы ұзын әйел алам дейді, бірақ тұқымы күйеуінің бойы кішкентай әйелгіне тартады. Кім білсін?
0: Рандом.
1: Рандом, иә.
0: Мен әлі шпагатқа отыра аламын дейді мәди біздің безрастяшки.
1: Жігіттер бар ма шпагатқа отыра алатын?
0: Гибкиймін дейді.
1: Таңғалып тұрмын мен.
0: Иә. Бар ондай жігіттер. Ұзын болған дұрыс қой дейді. Дәуір. Иә, ұзын болған дұрыс барлық жерде. Негізі шын ғашық болса қарамайсың ғой дейді. Алмас дәл солай.
1: Иә, бой ұзын
0: болса. Дәуір екеуміздің ойымыз бір жерден шығады. Мен айтып қойып едім, Дәуір қосылды маған, бірақ бой емес.
1: Өмірәлі айтады, тамақты өте қатты жақсы көремін мен, өзім пісіремін, өйткені кезінде сол повар болып оқу керек еді дейді Өмірәлі. Неге оқымадыңыз енді, қолыңыздан келіп тұрса дәмді тағам ұқсатып? Негізінде ер азаматтардың қолынан бал тамады ғой.
0: Керемет тамақты пісіреді ғой. Кешенің әр күні әпкелер мотор үйде. Әпкем, сіңілім. Сонымен мен келе қалсам, үлкен сіңілім дайындап жатыр дастарқанды. Әпкем айтады, көрдің бе, сен келіп едің, бірден тыпырлап кетті. Не үшін Анел келіп еді, тыпырлап кеттім? Анел берекелі әйел ғой, ол күшті жасайды дастарқан жайды. Деп менен ұялып барлығын реттеп дастарқан жайып жатыр. Сонымен кеше мен нан жайғам ғой, қамыр. Сорпа пісіргем, лапша. Иә, үйдің кеспесі.
1: Кеспе көже, абай.
0: Кеспе көже. Сонымен, Анель не деген күшті әйелсің ғой. Деп сіңілім айтады, ақыл десе ақылың бар, түрің десе түрің бар.
1: Еще пысықсың.
0: Тамақ пісіресің күшті-күшті деп кеше маған. Сонша комплимент көп айтып жүрді мен сіңілім, жөнім сол марал.
1: Факт қой енді, факт. Тыңдармандар, бүгін мынандай тақырыпты қозғайықшы. Яғни, сіздердің өмірі бір... Мына тағамды мен мысалға осы тағамға немқұрайлы қараймын. Я равнодушна дейді ғой. Сондай тағамдарыңыз бар ма өмірде?
0: Мәселен, мен үшін мен кез келген тамақты жей беремін. Ең бастысы,
1: дәмі татылып тұрса болды ма?
0: Дәмін келтіріп пісірген болса, мен кез келген тамақты жей беремін. Көбісі адамдар дәмін келтірмейді ана тамақтың. Пісіре салады.
1: Неге?
0: Мысалы, тұзын дұрыс салмайды, немесе
1: түсі де жаман болып тұрады, иә, тағамның түсі жоқ, боп-боз.
0: Ана берекесі жоқ тамақ сияқты.
1: Сорпасын көп қылдырып жүреді, сорпасы судатып тұрады.
0: Немесе ботқа болып кетеді ғой.
1: Немесе ботқа болып кетеді, иә.
0: Күріш көже немесе кеспе көже ботқа жасап жіберетін адамдар бар.
1: Бар, бар.
0: Немесе бауырсақ пісірдім деп сторис кесіп, ана бауырсақтың түрін көрсең ғой. Сен пісірсең әдемі бауырсақ пісірші.
1: Соны айтамын.
0: Ана көргенде деп жегін кеп тұратындай. Сондай міне береке деген осы.
1: Yeah.
0: Сондықтан да меніңше үйрену керек тамақты әдемі пісіру.
1: Немесе кейбіреулері әдемі шелпек пісіреді. Сол шелпек жесең не тұзы жоқ, не қанты жоқ.
0: Дәмін келтіру керек, иә.
1: Мама, разочарование боласың ғой ана жерде. Мен сондай шелпек жегім келдім. Бірақ сондай болады.
0: Мәселен, мысалы, мен нан жақсы көремін.
1: Мхм.
0: Және де менің үлкен ұлым ол да нан жақсы көреді, Амир. Ол дүкенге бара ма, Диана? Күшті нан алып келеді ғой, ана ыстық лепешка ма, әйтеуір тауып келеді дәмді нан. Сосын мен айтамын, Амир, сен нан алуға бармай ақ қойшы, сен нан алсаң болды, екеуміз отырамыз, ананы жеп бітірмегенше тоқтамаймыз. Нанды жегің келе береді, одан кейін май жағасында болды, тоқтау деген жоқ қой.
1: Сендерге дихан ашу керек қой, диханшы болатындай нан сататын ең дәмді дихан дүкені болады онда ол, білесің ба?
0: Немесе
1: адам
0: булочка адам пісіреді ғой,
1: yeah.
0: Ана булочкамен адам өлтіруге болады ғой, тас
1: айтпақшы да, иә, мен көп сондықтан да мен жемеймін ғой. Мен ауылды жерлерге барған кезде олар өз қолдарымен пісіреді ғой булочка,
0: yeah. Нан сияқты булочка емес,
1: нан майды. Сондықтан да мен булочка деген нәрсені өмір жемеймін, мысалға өмір жемеймін.
0: Сен дәмді булочка жеп көрмедің?
1: Мүмкін
0: бір күн пісіріп берейін саған.
1: Мүмкін.
0: Булочка. Мә, тамақты айтпаңдаршы, әлі түс басталған жоқ қой, ал мен жұмыстамын дейді.
1: Айтақшы.
0: Гүлдана хабарласып жатыр, қалайсыздар қыздар, күніміз берекелі болсын. Менің бойым 1.72, жолдасының бойы 1.68.
1: Вау, Гүлдана.
0: Балаларымыз бойы ұзын, шүкір дейді Гүлдана.
1: Мәссаған. Енді әкесі мен шешесінің бойын қосқан кезде соның бір бөлшегі шығады екен ғой, көбейтіп одан бірденке соның орташа бойы шығады.
0: Қосасың, одан кейін бөлесің, одан кейін қыздар болса -5 сантиметр, ұлдар болса +5 сантиметр, шамамен солай шығады дейді.
1: Соған дәлел міне Ғабит айтып отыр. Сәлем қыздар, бойымыз туралы айтатын болсақ, Алла тағала бойды аямай берген. Біз үйде үш бауырымыз, үлкені мен, сосын екі қарындасым. Менің бойым 1.94 болса дейді. Үлкен қарындасымның бойы 1.86.
0: Мәссаған.
1: Кенже қарындасымдікі 1.87 дейді. Бой жағынан әкем жаққа тартқанбыз. Бәрі алып адамдар дейді.
0: Алып қыздар, алып қыздар. Күйеулер қанша сантиметр?
1: Ғабит, күйеулер бар ма? Жоқ, бір қарындасы оның айтып еді ғой.
0: Ол біздің Ғабит ба?
1: Мхм. Басы бос менің білімше.
0: Неше бойы Ғабиттің?
1: 94. Қарындастар 87, 86.
0: Әйел кішкентай бойы.
1: Ғабиттің
0: қасында көрдік,
1: өте кішкентай бойы,
0: көз алдымда тұр сол сурет. Ғабит красавчик.
1: Бірақ та менің бойым 1.73, мен бауырыммен бірге суретке түссем бір лилипут секілдімін қасында. Шын, өте кішкентай болып көрінесің қасында ондай үлкен адамдардың.
0: Иә, айтпақшы, сенің бойың 1.73.
1: иә,
0: если что, на минуточку. Гүлдан, айтыңызшы, міне күйеу 1.72, ой, өзі 1.72, сен сияқты, Диана, шамамен.
1: Иә, шамамен.
0: Анау күйеу 1.68. Яғни, иә, танысқанда қалай ұялмадыңыз ба?
1: Сіз каблук кесеңіз бітті ғой, кішкентай.
0: Иә. Ханна мен Пашу сияқты.
1: Иә. Пашу
0: ұнамайды маған.
1: Тым кішкентай ғой.
0: Кішкентай жігіт. Сенен бой кішкентай болсам. No.
1: Амал қанша?
0: Диана дейді, басынан өткен жағдай болғасын.
1: Сол ғой, фирменный тамағым сомян менің. Және де ташкентский палау. Тамаққа равнодушный бола алмайды екенмін. Каждый процеске көңілмен қараймын. Қалған тағамдарды TikTok пен Instagram-нан қарап істеймін. Келіншегім мен балаларыма ұнайды әйтеуір, дейді Өмірәлі.
0: Ой, тамаша.
1: Мен білмеппін Ақтөбенің жігіттері осы деп пысық екен.
0: Ақтөбе ғой.
1: Ақтөбе.
0: Ақтөбе. Ақтөбе. Анелька простудилась, что ли? Мен қазір ғана келді ма, пайбат, білмеймін. Аллергиям қозып кетті ма, басында бағана түшіріп бастадым.
1: Ачы, даусың басқа ма не? Маған естіліп тұрған жоқ?
0: Естіліп тұрған жоқ па, кішкене бар. Я не простудилась, бірақ что-то чуть-чуть аллергиям қозып кетті. Мен айтпақшы, нан мүлдем жемеймін, бірақ жеті нан немесе шелпек жеймін, бірақ таза нан жемеймін дейді.
1: Сонда адамдар бола ма, таза нан жемейді?
0: Я шелпек жақсы көремін, шелпек пісіресің.
1: Обожаю.
0: Иә, жұмсақ шелпекті орайсың, сосын вареньеге бітесіне ам деп жейсің ғой, ыстық шаймен, сүтпен. Міне, өмірдің рахаты сол. Брат былай дейді, менің бойым прям ұзын емес, бірақ шорты кие алмаймын дейді. Неге шорты кие алмайсыз?
1: Мүмкін аяқтар семіз шығар. Айтпақшыда сонда фигуралар жігіттер болады ғой. Білесің ба?
0: Қандай?
1: Аяқтар семіз. Құрбымыз екеміз сол туралы сөйлестік біз осы кешіміз алдың күні. Кешкісін сөйлестік сол туралы, сын айтады, сен білесің ба? Спортзалға келет жігіттер дейді. Шорты мен қысқа.
0: Маған да сол ұнамайды, Диана.
1: Кейбіреулерінің аяқты, денесі дәу дейді, аяқтар ши дей. Мүлдем бұлшық ет жоқ дейді аяқтарында. А кейбіреуіне қарайсың дейді, аяқтары тура қыздардың аяғы секілді кішкене семіз. Ну, андай толық болып кеткен. Бірақ денелер норм дейді. Бірақ асты жағы фигурасы yeah. кішкене бүксесі бар, қыздарға ұқсайды фигурасы дейді. Мен айтам, ол жігіттер пиво ішеді яғни.
0: А, солай ма?
1: Гормон көбейеді ғой, пиво ішкен адамда.
0: Әйел адамның гормоны.
1: Әйел адамның гормоны өсе бастайды. Оларда кеуде өседі, және де бүксе өсе бастайды. Былай жайлады. Қыздардың секілді. Сондықтан да байқаңыздар, өжді дрожжі бар ғой. Женский гормоны. Вверх-вверх, байқаңыздар, тестостерон түсіп кетеді пиво ішетін адамдарда, еркектерде.
0: Иә.
1: Мен постоянно ішетіндерді айтып тұрым. Жігіттер байқаңыздаршы. Сондай фигуралар болады ғой, оны біз атап өтуіміз керек. Неге біз тек қана қыздардың фигурасын айтамыз? Жігіттерді айтайықшы.
0: Деп үшінші тақырыпқа өтіп кетті. Менің де аяғым арық, бірақ ішім Винни-Пух дейді. Пиво арақ дегеннен аулақпын. Алмас мырза, сіз спортзалға барсаңызшы. Енді рахаттануды біледі біздің алмас, енді барып спортзалға денені ретке келтіру керек.
1: Аяқты качать надо, жігіттер сіздерге.
0: Міндетті түрде.
1: Өздеріңіз қыздардың аяғын осы айтқанда ауыздарыңыздан сілекей ағады, фигурасын айтқан кезде, бірақ біз де сіздердің фигураларыңызды айтамыз әрдайым.
0: Иә, және де қысқа шорты деген сұмдық қой, кеме қойыңыздар. Мәселен, жазда киіп алады ғой.
1: Жоқ, дене бітімі күшті, жігіттерге жарасады. Маған ұнайды.
0: Қысқа шорты киген дұрыс емес те ана.
1: Енді кішкене ұзындау болады. Иә, ұзындау болсын.
0: Иә.
1: Ұзындау болсын.
0: Бұл керісінше секси ұзын болған. Иә, шорты.
1: Әрине. Бірақ қыздардыкі секілді киюге қажеті жоқ.
0: Иә. Тізеден қысқа шорты кие алмаймын, аяқ норма дейді. Тізеден қысқа. Мінекей осы дұрыс, брат дұрыс жазып жатыр
1: бізді. Иә.
0: Браттан біздің. Ал құрметті тыңдармандар, біз әңгіме айтып бірінші сағатымыз өтіп кетіпті.
1: Иә.
0: Иә, үзіліске барайық, одан кейін қайтып келемізде 18+ әңгіме айтамыз.
2: Онайма, тыңда.

0: Екінші бөлім Energy Life. Ары қарай, ой, бізде свет өшті. Осылай ғой бізде. Бірсе жанады, бірсе өшеді, өзі біледі, иә, Нәл?
1: Иә, дәл солай.
0: Өз ойына келген істейді әйтеуір.
1: Бұл жай ғана емес. Бұл интимді обстановка.
0: Тура солай.
1: Қазір қызыл шамдар жанып тұр. Байқадың ба? Қараңғы қызыл шамдар. Өзімізге лайық атмосфера.
0: Свет басып кетті. Бойға келетін болсам, дейді, өзім 1.81-мін, отбасымыз стандарт, інім 1.96, қарындасым 1.80, екі апамның бойы 1.80, әке-шешем дәл осы бой, келіншегіміз 1.63, қызым ұзын бол, ұлым нағашыларына тартып кеткен сияқты, дейді. Қызым ұзын, дейді, ал ұлым нағашыларына Кесінші. Тартып кеткен кішкентай, дейді. Өмір әлі. Не деген
1: қалай,
0: дәу алыптар отбасыздар сіздер, стандарт 1.80, а өзі інісі 1.96 екен.
1: Вау. 1.96. Менің сіңілімнің құрбысы бар. Ол қыздың бойы, Диана, 1.80 ғой деймін. Және де өмір бойы қазақтармен жүрген ғой, қазақ жігіттермен. Қазақ жігіттер кішкентай, дейді. Қай Еуропаға бар, біз бір жігітпен жүр екен. Еуропадағы жігіттің бойы 2 метр. Мен оның қасына кіп кішкентаймын, дейді. Сондай күшті сезім құшақтап көтеріп алған кезде мен кәдімгідей бір кішкентай димовочка сияқтымын, деп мәз болып жүр ғой басынан. Махаббаттан бас айналып
0: Фархат аяқпен кіріп келді бізге бір теуіп. Мынау қай жері деп қарап отыр мен.
1: Мен де түсінбедім, бұл аяқ
0: басыма деп ойлап қалдым.
1: Ашып көрші суретті, ашып көрші, мүмкін солай көрінетін шығар.
0: Жоқ, көрінбейді. Аяғы
1: дізесі ме?
0: Аяғының жүні. Білмеймін неге жіберді. Қай жері мынау? Ержан, ау, қай жері аяғының?
1: Анау нәске ғой деймін, дейін.
0: Икры.
1: Я артқы. Мәне дегенде бұл шығайтыңыз. Дәп дәу ғой.
0: Сәлеметсіздер ме, қыздар? Мен жас кезімде жеңіл атлетиками айналыстым. Жоғары жақты көрсетпеймін, дейді. Фархат.
1: Жоқ, жоғары жақты көрсетіңіз. Маған шорты жараспайды, сол ғой, фитнес алға баруға уақыт болмай тұр, бірақ жүгіремін, арықтап жатқан аяғым ғана сияқты, дейді. Жоқ, спортзалға бару міндетті түрде. Әсіресе ер азамат үшін. Жалпы бойы кішкентай, Қытайлар және Жапония елдің азаптары ғой, дейді.
0: Жоқ, Қытайда қазір жастар өте ұзын бойлы.
1: Бой ұзын балалар
0: өте
1: бар.
0: Өте ұзын, иә, олар, және Кореяда да өте көп жастар қазір, себебі олар генді өзгертіп жатыр ғой. Бала туған кезде бірден сол қымбат, енді кімде ақша бар, солар салады екен. Сонда баланың бойы масқара ұзын
1: болады. Росты.
0: Гормон росты. Иә. Үлкен қарындасым үйленбеген жігіттерді менімен салыстырады. Өзі 10 жылдан аста Еуропада тұрды, модель. Кенже қарындасым студент, тоже әпкесінің жолын қуып жүр бос уақытында, дейді. Екеуінің де басы бос екен. Кішісі студент әлі, ал үлкен қарындасы.
1: Ой, Гүлдана былай, дейді. Базардан шашлығым жем келіп тұр, дейді, базарда.
0: Түф!
1: Базарда тәтті болады, я, жуасы мен, а, деп жатыр Гүлдана. Дәл солай. Базарда өте дәмді шашлык. Жуа деп айтады, көрдің ба? Қай жердің қызы боласыз? Жуа деп, пиязды жуа, дейді.
0: Мен сарымсақ тим пиязды.
1: Иә, сарымсақ негізі чеснок қой.
0: Негізі, иә.
1: Пияз ол пияз.
0: Пияз ол пияз.
1: Ассалаумағалейкум барша қазақ елі, дейді біздің азамат. Ұстаз, қыздар қалдарың қалай, нетте мәне әңгіме болып жатыр. Қосылғаным сол еді, бой ұзын қысқа деген әңгіме айтып жатыр екенсіздер, дейді. Бой да кетті, тамақ та кетті, біздікі білесіз. Әдеттегідей неше түрлі әңгіме.
0: Yeah.
1: Мә, Гүлдана, только не шашлык, дейді.
0: Только не шашлык.
1: Иә, арайлым қосылып жатыр бізге. Балтырда жүн өсетін беді, разве, дейді. Балтырда жүн бар екен ана.
0: Жүн масқара мына кісіде.
1: Түтікшелер.
0: Фархат ба? Бізге жазып отын, Фархат Тоқтаев. Балтырда жүн өседі ме екен? Прикиньте, именно балтырында.
1: Балтырында, иә.
0: Ән жігіттер жүн болады ғой, жүндес. Тобайды қыстың күні.
1: Иә, түсіндік, балтыр деген сол ғой, икры. Өседі екен, арайлым. Көрмеп бедің сонда жігіттерді, бар екен сонда жігіттер.
0: Қыздарда өспейді ғой, көрдің ба?
1: А, қыздарда жоқ, иә?
0: Ешқашан болмайды. Әрине болмайды бізде.
1: Енді кейбір қыздарда болады ғой.
0: Қой, балтырында на икрах волосы, қой. қыздар жоқ қой бізде.
1: Жоқ, ана шаш көп өсетін қыздар болады ғой, неше түрлі. Дені.
0: Бізде артында мүлдем өспейді ғой, арт жағында.
1: Кейбір қыздарда мұрт та болады ғой.
0: Иә, сақал да болады.
1: Біздің Султан деген бастығымыз болушы еді. Кезімізде Диананың өте жақын досы, менің де досым. Сол біздің бағдарламаларды көреді ғой. Алыстан көреді ғой, ана қыздың сақалы бар.
0: Мұрты бар ма?
1: Иә, ой сақал деп болмайды.
0: Мұрты бар.
1: Мұрты бар.
0: Алып тастасын деп. Құдай-ай, әрине енді. Түтігі емес, түгі болады. Түтік деген трубка дейді.
1: Түтік болсын.
0: Кім айтты түтік?
1: Мен айттым.
0: Түтік дедің ба?
1: Иә. Түтікше ма?
0: Трубочка.
1: Трубочкалар. Енді анау жуан ғой, жүндері. Сол түтікше дегенім ғой.
0: Бізге түсінікті болу үшін жүн ғой.
1: Тым
0: жуан. Аяқтағы жүндер.
1: Тым жуан.
0: Түгі.
1: Түтікше. Иә.
0: Түгі-түгі тұрып кетті деп. Тік тұрды.
1: Тік тұрды. Тік тұра берсін. Құрметтіңдер мандар, ойын ойнаймыз ба?
0: Ой, ойнаймыз ба, не істейміз? Ұйқымды келтіріңдер сендер менің бүгін бар ғой. Бытшыстарын шығарам қазір. Ән тыңдай берейікші, онда отырып алып. Сіздер хабарласыңыздар бізге 2-96-50-05. Өмірәлі былай дейді. Киге келсек, өзім шорты вообще кимейді екенмін. Тыр жалаңаш жүрген сияқтысың. Люблю дресс-код и спортивная дейді Өмірәлі. Ааа, шорты аяқты мүлдем ашамаймын дейді. Будто бы голый хожу дейді. Сосын майка кетін жігіттер ұнамайды маған. Жай өмірде. Қолтығы ашық.
1: А, жоқ, маған да ұнамайды.
0: Автобуста тұрады ғой, қолтығы ашық.
1: Сондай майкамен жүремін жігіттер.
0: Спортзалда окей. Спортзалда ол түсінікті. Спортпен айналысып. Пляжда ол түсінікті, иә? Демалуға кетіп бара жатырсыз, ол түсінікті. Бірақ қаланың қақ ортасында өзіңізбен өзіңіз жүріп, қолтығыңызды ашып жүрсеңіз болмайды жігіттер. Этикет. Қыздарға жарасады, жігіттерге жараспайды. Және де қысқа шорты да жараспайды жігіттерге. Оның ішінен лосины кисеңіздер, қазір мода болып кетті ғой, жігіттерде лосины киет. Байқадың ба?
1: Иә. Спортзалға ма?
0: Иә.
1: Иә, лосины киет. Одан кейін оның үстінен шорты киет. Кішкентай шорты. Шорты. Лосины не үшін киет? Аяқ көрінбесін деп қой деймін.
0: Иә.
1: Иә. Мұсылман жігіттер.
0: Солар ғой шығалға, қыздардың кемін кейіп ап, бұттарына жабыстырып.
1: Қайырлы таң, қалайсыңдар, бәке, біреуге лысый, ал біреуге волосатыйлар ұнайды дейді. Бәкешка, иә, Дианаға ұнайды таза дене,
0: иә? Түгі жоқ.
1: Маған ұнайды кішкене болсын.
0: Түкпен? Аха, көрдің ба?
1: Көп емес енді. Иә,
0: шерстяной керек.
1: Шерстяной, иә, азамат керек емес. Дегенмен. По вкусу ғой дейді бәке. Дәл солай по вкусу. Майка маған да ұнамайды, жабайлы көрінеді дейді. Ой, біз майканы айтамыз. Бұрын біздің кезімізде миллениалдар қандай футболка киюші еді, Диана. Сетка жігіттер.
0: Әртістер ғой.
1: А, Диана өмірде сетка киюші еді ғой жігіттер.
0: Білмеймін мен, көрмеппін ондай жігіттер.
1: Сетка анау емшек барлығы көрінетін. Сондай сетка тағатын миллениалдар.
0: Футболка ма? Сеткадан?
1: Футболка сетка ғой.
0: Менің есімде бар, бірақ мен жұлдыздардан көргем, типа, группа руки вверх.
1: Біздің фабричныйда киетін жігіттер сондай. Сетка. Иә, мен айтамын да. Қазір сол біздің 90-шы жылдардағы концерттерді көрсең, бейнебаяндарды көрсең, кәдімгі ана сахнадағы интим ғой. Ашық, шашық. Неше түрлін көрдік біз кішкентай кезімізде.
0: Ой, мама.
1: Лосина бұл тым артық, сонда түсінбеймін, ер азаматтарда көргенде дейді. Я қап-қара болған, мен де бала кезімізде дейді, қап-қара сетка.
0: Иә.
1: Міне, Алмазда да болып тұрса, қара сетка.
0: Ішіне майка кимейсің бе?
1: Сексуализированный киім ғой негізі.
0: Әрине.
1: Сол сетканы киетін жігіттер. Барлығы көрінетін ана. Ниплс дейма? Солар көрінетін. А, душа компания екенін көрініп тұр ғой, иә дейді.
0: Кім айтады?
1: Дәуір. Көрініп тұр дәуір.
0: Иман дәуір.
1: Иге ұқсап тұр, иә?
0: Эх.
1: Что там, сестра?
0: Біздің дауысымызды естіп, мәз болып отырған бауыр дейді. Бауыр, тәуір. Қош келдіңіз ортамызға.
1: Армысың, Анель. Тікірейген не екен, тікпекен, анар мекен, қияр мекен, ақылға бәр сия мекен дейді. Тікпекен, анар мекен, қияр мекен.
0: сұмдық.
1: Баддалғазы. Ай, баддалғазы. Красавчик.
0: Красавчики. 296 505 тікелей эфирдің нөмірі. Кім ойын ойнайым, сыйлық ұтып алам десеңіздер.
1: Иә, Моля Уэдинг салоны. Сертификат қанша мың деңгелік?
0: 20 мыңдық.
1: 20 мыңдық сертификаттар қалды, құрметті тыңдармандар. Хабарласыңыздар, неше түрлі әдемі көйлектер, әшекей бұйымдар, белдемшелер.
0: Қазақи заманауи стильдегі.
1: Иә, тойға киім алу керек болса, дәл сол Моля Уэдинг салонына барған дұрыс болады. Ең жақсы стиль острый қазірке ғой, солар сияқты киініп жүрсек дейді. Острый қазірке?
0: Костюм шалбар, твидовый.
1: А, солар ма?
0: Сынады таблеточка.
1: А, сондай ма?
0: Ага.
1: Ага. Кеуімді таңдаған кезде, дейді арайлым, кеудесін ашып тексерген баласат емес пе де? Емес па деп, ұнамайтын баласалтылар дейді.
0: Қалай тексердіңіз ашып?
1: Енді кеудесін сүйеді ғой арайлым. Чтоб себе проблемы не создавать, я арайлым тексере салған.
0: Мені острый қазірке.
1: Түсінікті. Жоқ, майка еш нәрсе болмаған, ауылда киіп жүретінмін дейді. Мінекі көрдің ба, Диана? Анау қара тесік-тесік футболка.
0: Просто
1: сетка, сетка, сетка. Иә, майксыз жігіттер киетін, соң барлығы көрінетін.
0: Иә.
1: 11-11 болды, құрметті тыңдармандар. Қазір сол футболканы табу керек. Футболка, сетка. Мужская. Диана, міне осындай киімдер болатын, қазір мен саған көрсетем. Міне таптым. Дәл осындай жігіттер тағатын. Көрдің бе? Осыны киетін жігіттер.
0: Мәссаған.
1: Ағы болатын, қарасы болатын. Міне істеп жүретін біздің жігіттер. 18 доллар тұрады екен қазір. Сатып алсаңыздар болады, құрметті тыңдармандар. Құдай, осыны қалай киетін. Міне осы тағы да бар, ағы бар екен. Міне Диана. Фу, иә? Сұмдық, сұмдық. Қалай кейінгенбіз біз?
0: Шут.
1: Сол кезде, құрметті тыңдармандар. Ал бұлтыр, қазір бұлай дейді Азамат ұстаз, бұлтыр сәл качоктауы кезім, көктемнен бері бармадым залға дейді. Суретін жіберіп жатыр, бару керек залға, құрметті тыңдармандар. Қайту керек залға.
0: Шілтейіп жүрмеңіздер.
1: Гүлнара
0: ханым, не ғып өшіріп тастадыңыз, не жаздыңыз, жаза беріңіз ары қарай. Макс бізге сәлеметсіздер ме, я вас обожаю дейді. Әдеттегідей, мы тоже вас обожаем. Біз онда ән тыңдайық.
1: Түк тұрмақ, шашта жоқ дейді.
0: Шаш тұр ғой, өзіңіз тақырлап алып тастағасыз. Қайдан а шаш? Тема қандай, енді подключился дейді Макс. Отыр, тыңда, сосын ұғасың, Макс.
1: Баддалғазы ерніңіз сочный екен.
2: Energy Life. Ең мықты антидепрессант.

0: найма тыңда.
1: Онағыйды, онайды. Құрметті тыңдармандар, сіздер мен әдеттегідей Диана мен Анел. Energy Life болады бәрі кайф. Ойын ойнайық, хабарласыңыздар. Қазіргі таңда осылай қоғамдық жерде жүрсек, айыппұл арқалап алушетік жалаңаш деп дейді сол кездері. 90-шы жылдары неше түрлі стил мен киімдер және қыздардың қызықты шаш орап неше түрлі болды ғой. Лихи 90-ы. Бірақ маған да қызық болып тұр. Бұндай футболка, сетка кім мода ретінде шығарды екен? Аш мен де бала кезімізде киіп жүрдім дейді.
2: Мәне. Неге киіп жүрдіңіздер? Қазір соны естеріңізге алсаңыздар ұяласыздар ғой кәдімгідей.
1: Привет, Аннелечка. Болат. Хорош.
2: Болат?
1: Болат. Болат қоймайды. Менің жанкерім болат. Кто б кого посадил бы?
2: На колени, на колени.
1: Посадить на колени. Кто-то кого-то на шпагат, кто-то на колени. Я Диана.
2: Яриня.
1: Тамақта не өтіп кеттік біз. Тамақ.
2: Тамақ.
1: Кием 90-шы жылдар.
2: Сол кездегі ер азаматтардың киімі. Үйіналар немен жаза береді бізге?
1: Кімдер?
2: Бізде біз васаби шоуға ұқсап отырмыз ба? Орысша сөйлеп отырмыз ба?
1: Арасында. Болқан. Шала қазақтар. Диана мен Анел. Қыздар қалайсыңдар, жандарым сол. Күйеуіммен кездескен кезде оның бойы 1.65, менің бойым 1.73 дейді. Бірақ дегенмен махаббат бойға қарамайды екен, қазір үш баламыз бар дейді. Қарлығаш ханым.
2: Иә, қарамайды. Не сетка ол? Сәлем, қалайсыздар дейді. Исаев та оянып кетті. Қандай сетка киіп едік деп. Футболка или майка? Кәдімгідей анау балға олайтын сетканың үстіне киіп алатын жігіттер. Сол кезде 2000 жылдар ғой ол, иә, шамамен.
1: Иә.
2: Подросток болған кезіңіз еске түсіріңіз. Исаев.
1: Дәл солай. Қыздар, қалайсыздар, күніміз берекелі болсын. Мен де бағана базардан шашлық жегім келіп тұр деген қыз жазып еді ғой. Мә, тәбетімді ашып жіберді, қазір кремау дейді сол базарға.
2: Жақсы ғой, базардың негізі қасында жүрсеңіз.
1: Бірақ базардан шашлық жемей қойыңыздаршы.
2: Антисанитария.
1: Иә, өте қауіпті ғой.
2: Мен де солай ойлаймын.
1: Иә, кәуап жем десеңіздер кішкене.
2: Қазір өте көп болып кетті ғой, беш бармақ жейтін жайдан жай отырып камераға түсіреді, иә. Қалай аталады сол тренд?
1: Иә, Диана.
2: Как называется?
1: Тамақ ішіп отырады, соны түсіре ме?
2: Не АСМР, а қалай аталушы еді? Бірдеңке деп
1: аталады. Иә, иә.
2: Барлығы беш бармақ, сондай сүйкімсіз қыздар. Эфирде.
1: А мен оны көрмедім беш бармақты.
2: Тырнақтары ұзын, соны беш бармақ, қазақтың қыздары соны салпылдатып жейді.
1: А, саус, бес саусақпен ба? А, жоқ, ондайды көрмедім. Бір отбасы бар екен, екі ұлы, әйелі және күйеуі, олар орыстар. Осыдан қанша 2 жыл бұрын, 3 жыл бұрын бастаған еді. Кеше кіріп қарасам 634 мың ба оқырманы бар екен. Миллионға жеттен деп қалды. Яғни ол әйел өте берекелі. Берекелі қатын. Тамақты пісіргенде күшті пісіреді. Бірінші, екінші.
2: Онда әйелдің менде әйелі болғым келіп кетеді ке?
1: Кеуде.
2: Жоқ, әйелі болғым.
1: Салат барлығын қойып қояды, сосын төрте отырып жейді соны. Пирожки пісіреді, ет асады. Енді анан қарап отырғын келе береді. Сондай бар екен. Тек қана тамақ салып отырады. Және де сол тамақты жеп отырғандар болды.
2: Иә, сондай келіншектерді көрсем, мен де қызығып кетемін, сенің бір отбасыңның бір мүшесі болайыншы. Күнделікті пісіреді ғой тамақты. Бірақ та ойлайсың, мама, тамақтан басқа бір қызығушылықтар жоқ секілді сондай әйелдерге қарасам мен. Ас үйден басқа қызығушылық жоқ оларда.
1: Гүлдана былай дейді, мукбанк деп айтылады.
2: А, міне, мукбанк.
1: Мукбанк екен.
2: Бұл корейлік сөз ба сонда?
1: А, яғни кәрістер жеп.
2: Кәрістер, иә?
1: Соны видеоға түсіретін солар шығар, соны бастаған.
2: Соны айтамын.
1: Кәрістер, дұрыс айтасың.
2: Мыналар түк туралы жазып кетті барлығы. Жақсы, Уланды тыңдайықшы. Ула.
3: Сәлем, қыздар, қалайсыңдар? Денсаулықтарың қалай? Жақсысыңдар ма? Ой, неше түрлі тема кетіп отыр, қазір кіріп отыр, білмеймін қайсысына не айтамын деп. Жаңа бір қыз айтты ғой, менің бойым 1.75, жігітім 1.65 деп. Кеше ғана сондай бір кино көріп едім, «Любовь не по размеру» деген, тоже комедийное кино. сол есіме түсіп кетті ғой сразу. Шашлык, шашлык енді жегісі келіп отса таста қалап жесің. Цыгандарды жасайтын шашлыклар.
1: Сығандар.
3: Айта алмаймын ана жерде. Чиксі, чиксі не бір андай. Бүйтіп қойған қыздар келіп пияз бен опырып тұрып шашлык жеп отырады. Еші орындық жоқ, тұрып тұрасың. Очень круто.
2: Прикольно.
1: Бармай қояйықшы.
2: Не надо.
1: Тастақ.
2: Мен қатты ұнатпаймын ондай шашлык сондайларды.
1: Иә, арасында бір жемесең. Бірінші Алматыда айтпақшы шашлықты өте жақсы пісіреді. Бала кезімізде менде көп клеточка футболка болған. Қазір құр көк немесе ақ түсті футболка алуға тырысамын. Айтайын деген неше түрлі суретпен немесе жазуы бар футболка жараспайды екен мен үшін. Негізі ешкімге жараспайды, Диана.
2: Иә.
1: Минимализм болған өте дұрыс. Анель Диана, сәлем дейді Ербол. Ербол сізге де жалынды ыстық сәлем.
2: Мади Амантаев қосылып жатыр. Кезінде әйелім түгі бар жігіттер ұнамайды деп жүрген ғой екеуміз жүріп жүргенде. Ал менде жоқ емес, жеткілікті бүкіл жерде. Енді қазір қалай мен түксіз өмір сүрдім дейді.
1: Ал қалай сізде түк болмады одан кейін өсе?
2: Жоқ, білмеген ғой түгі бар ма жоқ па күйеуіне.
1: А,
2: бірақ өзі алдын ала жүріп жүрген кезде айтқан маған жаңағы жүн-жүн жігіттер ұнамайды деп. Содан барып махаббат ештеңкеге қарамайды деген
1: ғой. Білмеймін, сондай жігіттер бір тестостерон жоғары болып көрінеме.
2: Көрінеді ол.
1: Иә. Мощный еркек.
2: Ана тау жақтың жігіттері сондай ғой, тау. Таулы, таулы аймақтардың жігіттері.
1: Құрметті тыңдармандар, маған ана күні телефонға хабарлама келді детский мерден. Мен оны бір қарағаннан дагестанский мер деп оқыдым.
2: Дагестанский мер не пишет дедің ба? Бірден.
1: Сосын ойладым, аны. Дагестанский мир, детский мир.
2: Қайдағы Дагестан.
1: Диана айтам ғой, Диана, жүр барып келейік Дагестанға. Немесе Заурды алып Чечняға барып келейік.
2: Сол ғой.
1: Не?
2: Айтыңдар мандарай.
1: Жерін көріп келейік деп. Ал Түркістан вокзалда шашлық қойдың басын сатады, өте дәмді дейді.
2: Қойдың басын?
1: Қойдың басын сатады дейді.
2: Түркістанда, енді Түркістанға қойдың басын жеу үшін барайық енді Қытай.
1: Түркістан вокзалда, Түркістанда өмір сүретін адамдар үшін, немесе қонақтар үшін вокзалда шашлык және қойдың басын сатады екен дейді Ербол.
2: Тікелей рейс бар ма Түркістан қаласына? Бар шығар, иә?
1: Бар.
2: Бар, иә?
1: Бар шығар. Түркістанда аэропорт бар ма?
2: Білмеймін.
1: Бар шығар, қазір Түркістан кәдімгідей туристер баратын жер болды ғой, өте әдемі.
2: Иә.
1: Жаным, сол 23 минут өтіп кетті.
2: Кеттік. Тыңдармандар, екі ән тыңдайық, көңіл күйді көтерейік, сосын соңғы хаттарыңызды оқимыз ар жағында. Сәлемдеме құттықтауларыңызды жіберіңіздер. Міндетті түрде туған туысқандарыңызға сүйіктілеріңізді түк бар ма, жоқ па?
0: Ұнай ма? Тыңда.

0: жаным, бүгін келе алмай. Күтпе. Бірақ қапа болмашы.
1: Сені басқа күтетін адам жоқ.

0: Гүлнара ханым кішкене қазақшаға шорқақтау екен. Мен жазып өшіріп жатырсыз десем, бұл ханым бізге бат туралы айтыпты ғой, бады бар екен деп. Қазіргі заманда белгілі компаниялар балаларды өсіретін неше түрлі баттар шығарған ғой. Сол Корея, Жапония, Қытай елдері ғой.
1: Сол кісілердің проблемасы ғой.
0: Иә.
1: Алло, хабарласқан жан бар екен. Эфирдесіз.
2: Алло, саламатсыздар ма?
1: Саламатсыз ба, есіміңіз қай қаладан? Таныс дауыс.
2: Есімім Гүлдана. Алматы қаласынан болам.
1: Біздің тұрақты тыңдарман.
2: Иә,
1: әрине. Сол тамаша. Гүлдана ханым, енді қандай тақырып таңдайсыз? Қай тақырыпқа пікір қосасыз?
2: Маған өте тамақ тақырыбы жақын бар ма? Тамақ жеу жақсы көремін. Сол үшін жаңа шашлык деп жатыр, түкте жайлы айтып жатыр. Бәрі жақын негізі. Өзі шугаринг те жасаймын. Күйеуіме түктерін бірден жылып беремін ғой.
0: А, сіз өзіңіз жасайсыз ба?
2: Иә, өзім жасаймын үйде.
0: Сахармен ба? Тантпен?
2: Сахармен, воскпен. Алдында күйеуім қорқатын, жоқ, сосын өзі сұрайды ғой қазір. Өткен өте ыңғайлы, иә, кішкене ер адамдар шыдаса өте жақсы, не шугаринг деген.
0: Әрине.
1: Қай жеріне жасатады сонда шугарингті? Аяқтарына, қолдарына?
2: Мына не жағына, көкірек жағына, сосын
1: көкірегіне,
2: қолтығына жағып, иә.
0: Яғни көкірегіндегі ұнамайды ғой оған өзіне.
2: Ұнамайды, иә, соны алып бер, шапкіш деп отырады ғой.
1: Керісінше көкірегінде болса әдемі көрінеді ғой.
2: Бірінші үйренген кезде оған өтініш қылатын едім, сен маған не болшы жаңағы подопытный кролик сияқты деп. Ол жоқ деп. Қазір өзі сұрағаннан кейін айтамын, енді ақша бер деймін ғой, қазір уже мастер болып кеткем.
0: Қазір ақшаға жасаймын, тегін дүние жоқ бұл өмірде дедім.
2: Ол айтады, дәптеріңе жазып қоя салшы дейді да, ол дәптер толып кетті уже.
0: Қарыз ба, қарыз дәптері?
2: Иә, қарызға жазып қоя салшы дейді.
0: Гүлдана, ал қай тамақ тағамды өзіңіз керемет жасаймын, бес саусақтай білемін, көзімді жұмып бүкіл отбасым жақсы көреді деген қандай тағам?
2: Мантыны күшті жасаймын.
1: Супер.
2: Көп тамақты жақсы жасаймын, негізінен мақтанғаным емес. Бос уақытында жартылай дайын тағамдарды жасап сатамын. Полуфабрикаттар дейді ғой.
0: Жасап қоясыз ба, сатасыз соны?
2: Там я интернет, инстаграм арқылы.
0: Ой, круто.
2: Шпара, яғни,
1: жан жақты екенсіз ғой.
2: Соның бәрін жасаймын,
0: пысық. Адамдар сатып ала ма?
2: Заказ береді, иә. Өзінің тұрақты клиенттерім бар, иә, тапсырыс береді. Сосын көршілер, қазір группалар бар ғой. ЖК-ның сол жаққа жазған кезде алады.
0: Тамаша. Мына қыз тамақты жақсы көрсе, арық қыз шығар дейді.
2: Мен ба? Жоқ, наоборот.
0: Наоборот дейді. Беглам мырза сұрап жатыр да, айтып жатыр. Факт бойынша тамақ жақсы көретін қыздар көбінесе арық болып келеді ғой статистика бойынша.
2: Сол тамақты жеймін да, жүгіріп барып фитнесқа барамын ғой.
0: Дұрыс қой.
1: Тамаша.
2: Потому что я жей берсең кете бересің.
0: Спорт қолап тастайды ғой барлығын.
2: Иә,
0: тамаша. Кеттік, Гүлданочка, ойын ойнайық онда сізбен.
2: Иә, давайте. Көптен күткен еді.
1: Сертификат дайын Диананың қолында.
0: 20,000.
1: Ал, кеттік, Диана, қандай әріп?
0: Гүлданаға да әріпін берек. Гүлдан?
2: Да, орысша да, қазақша да айта аламын ғой?
1: Бола береді, иә.
0: Кез келген затыңызды қосыңыз, ержік минута. Кетті, қазір. Дайынсыз ба?
2: Домбыра. Иә, да.
0: Айта беріңіз. Домбыра Симай дейді.
2: Домбыра.
0: Симай домбыра.
2: Дүкен.
0: Сіз ұқпадыңыз.
1: Тоқтат.
0: 3 литр банкының ішіне сиятын заттар, Гүлданочка.
2: 3 литр банка.
0: Сіз бізді тыңдамайсыз ғой мүлдем.
1: Иә.
2: Ойбай, ойнымызды. Ақат, түсінбей қаппын ғой.
0: 3 литр банкының ішіне сиятын Д әріпінен келетін заттар.
2: Болды, түсіндім. Аха, давайте постейк.
0: 10 зат 1 минуттың ішінде.
1: Дымляма деген сияқты.
2: Все, түсіндім.
1: Аха, кеттік.
2: Давайте бастай, дымляма болмаса. Ойбай, не тағы? Дымлямадан кейін тағы не зат бар?
0: Тамақта бар.
2: Дыня.
1: Дыня Симай.
2: Дыня. Дыня.
1: Тағы жаным сол.
2: Деньги.
1: Деньги, жақсы. Екі сөз.
2: Деньги, сосын, құдай ау, тағы не бар еді? Так, дуриян деген фрукт бар тагы.
1: Иә, бар ондай сыямалы.
2: Енді 3 литр банкаға сыю керек.
1: Аха, жақсы.
2: Так. Та-та-та-та.
1: Дәрумен, дәрі деп саласыз.
2: Иә, вот дәрі бар. Сосын
1: дәрумен.
2: Димедрол деп бар.
1: О, тамаша, димедрол.
0: Бірақ димедрол көмектеспеді. Анель айтып берді тең жарты сөздерді. Өкінішке орай.
2: Неше сөз болып қалды?
1: Не, 5 ақ сөз жаным, сол 10 сөз керек бізге. Тағы да хабарласыңыз, бізде сыйлықтар әлі бар.
2: Иә, рахмет, жақсы, аха.
0: Оқасы жоқ, сау болыңыз, сәтті күн, ертең де хабарласыңыз, Гүлданочка. Күтеміз.
1: Былай дейді Ербол Диана, 2 күн демалыста сіздердің әңгімелеріңізді күттім. Мен водительмін, самасы балда, күнде Energy FM қосып қоямын дейді. Жөнім.
0: Дұрыс қой. Біз сізге серікпіз, сіз бізге берік болыңыз. Біздің толқынға.
1: Алматы тастақта да бар қойдың басы жеп көрмедім, бірақ өте дәмді дейді.
0: Жоқ, бізде отбасымызда мысалы анам арнайы барып қойдың басына тапсырыс береді, олар үйге алып келеді. Сол қойдың басын қайнатамыз. 12 сағат, 6 сағат, 8 сағат үйде жасап жеген дұрыс болады.
1: Бір жерден сатып алғанша қойдың басын, иә, үйде пісірген жақсы. О, мұйында жейсің.
0: Соны айтамын, сен таза екеніне 100% сенімдісің да, себебі өзің білесің, өзің қайнаттың.
1: Иә.
0: Өзің от души пісірдің ананы.
1: Иә, тілін жейсің.
0: Бірақ кейбір жерлерде, мейрамханаларда қазір Қытайдың неше түрлі соустарын үстіне құйып сай, байқадың ба? Дәмі ужасный.
1: Мен жақтырмаймын сондайды, бар ғой.
0: Ужас.
1: Бізге қазақтың тамағы тек қана дұрыс тұздалған, арасында сарымсақ қойсқан, болды, басқа ештеңе.
0: Бізге керек емес
1: қара бұрыш. Біз дәмдеуіштер жақсы көрмейміз негізі қазақтар. Ал Азия тағамдар бәрі дәмдеуіш қосқан тағамдар. Менің осы арманым мұрт өспесе ғой деймін дейді. Электрический бритвамен әр күн сайын қырны бір жұмыс қой.
0: Мұрт өспесе қалай, қандай жігіт боласыз сіз, түгі жоқ? Естек ұланды.
3: Баяғыда кішкентай кезімізде жаңағы қойдың миын береді ғой, тәтті ғой. Сосын айтады, жеп болғаның, ол тенте қоятын, енді жынды боласың. Байқаңдар, тенте қойдың миын жеп қоймаңдар.
0: Сұмдық. Сұмдық ай.

0: Сондықтан да бар дәмдіні негізінде еркектер және де айтады. Қыз бала басты жеуге болмайды. Естіңдер ма сондайды? Отбасыда бас жеуге болмайды.
1: Білмей, маған сөйтіп беретін Диана, емізетін әйелге құлақ беріңдер деп. Сөйтіп айтатын қайын жұртым.
0: Маған атам әрдайым бүкіл немерелерінің ортасында маған таңдай беретін айтыр. Соны білем. Жүрегі майынып анан жейтін айтыр, өтірік болса да. Бірақ ұнамайды, ол жейтін жер емес қой, вообще таңдай. В смысле таңдай, нёба? Соны беретін, таңдайын тақылдап жүрсін деп.
1: Сен қай жерін жақсы көресің?
0: Тақылдап жүрмін қазір мен. Тіл жақсы көремін, сосын құлақты жақсы көремін.
1: Солай ма? Мен құлақты жай алмаймын.
0: Жақсы,
1: ұнайды. Мен ми жақсы көремін ғой.
0: Ми?
1: Қойдың басы дәмді, миын, көзін, құлағын, барлығын жейміз. Мидан мипала дәмді болады, деликатес дейді Манти.
0: Міне бедейді Өмірәлі. Басты негізі көрінген адамға ұстауға болмайды. Дұрыс емес, басты үйдің үлкені ұстау керек негізі дейді. Соны айтып отырмыз ғой Өмірәлі. Үйдің шалдары тек қана үлкендер ғана жейді.
1: Деликатес. Тастақтағы шашлык легендарный ғой, бүкіл Алматы арнайы барып жейді ғой бұрыннан. 90-шы жылдардан білетіндер советский шампурмен 90-шы жылғы атмосфераға түсесің дейді. На тастақтың шашлығы туралы барлығы біледі екен ғой.
0: Естідім мен, иә. Бірденке тофик па? Тофика ма? Шашлык.
1: А, солай ма?
0: Қоңырау бар екен бізде. Сәлематсіз ба?
1: Алло.
2: Ас болсын.
1: Рахмет.
2: Маған да бірек палка беріңіздер.
1: Сіз өзіңіз бірек палка беріп жібересіз ғой.
0: Сіз қай базарда жүрсіз ар жағыңызда? Емін еркін қол созсаңыз жетіп жей болатын жерде жүрсіз ғой.
2: Есік базарында жүрмін. Есік қаласының базарында жүрмін.
0: Әдемі ма базары?
2: Болады.
0: Болады.
1: Тамаша.
2: Енді бұл жерге де прогресс келіп жатыр ғой. Базардың көбі бұзылып орнына үлкен-үлкен ғимараттар салып, үлкен супермаркеттер жасап. Бәрінің жабық түрге айналып келіп жатыр.
0: Тамаша.
2: 5-7 жыл бұрынғы базар бәрі өзгеріске түсіп жатыр. Халыққа ең ыңғайлы, қолайлы жағдай жасап жатыр ғой бәрі. Келеді, қолдарына телешкісін алады, ішіне кіреді, аралайды, салады, қайтып шығады.
0: Түсінікті.
1: Тамаша, ал қай тақырыпқа пікір қосамыз, Баддалғазы?
2: Енді мен не деймін енді? Менде түк те жоқ.
0: Түк жоқ менде, түк те жоқ дейсіз ба?
2: Түк те жоқ, түк те жоқ.
0: Жүн деп айтасаңыз, ол жаман естіледі екен, әйтпесе түк те жоқ деген. Менде түк те жоқ, бірақ түгім бар деп.
2: Жаңа жібердім ғой, Данилге шашым да жоқ даже.
1: Иә, жіберді, көрсеттім Дианаға да.
2: Иә, шашым да жоқ менің. Сол сияқты ғой енді, ол негізінде енді білмеймін енді, әр адам түкті болады ғой, ол Құдайдың берген жаратылған дүниесінде. Біреусінде қалың шығады, біреуінде жұқа шығады, біреуінде сирек шығады, біреуінде орысша айтқанда штучно шығады ғой.
0: Иә.
1: Штучно. Айтпақшы болады ғой, кейбір адамдардың сақалы 5-6 шаш қана.
2: Иә, вот сондай сақал. Енді ол
1: қазақтардың.
2: Әр, иә. Ол әр нәрсеге байланысты, сондықтан білмеймін енді. Өзімде былай қалың емес, өте сирек емес. Сақалым бар, кішкене бар.
1: Орташа.
2: Иә, орташа болады.
1: Тамаша.
2: Шашым де бар, бірақ алып тастаймын, шашыммен жүрмеймін, шашыммен жүре алмаймын.
1: Вин Дизель ұқсап.
2: Кеудеде біраз бар, жаңағы
0: сушный. Сушный. Бір-екі тал ма? Бір-екі тал.
2: Иә, бір-екі тал.
1: Не деп айтады мына сақалы бір-екі тал адамдарды? Бірдеңе деп айтып жатады ғой?
0: Көсеу? Көсеу.
2: Көсе дейді. Көсе деген ол жоқ. Ештеңе шықпайтынды айтады, көсе дегенді.
1: Көсе.
2: Бір екі талда шықпайды.
0: Тықыр, иә, тықыр адамдар.
2: Тықыр адам, иә, көсе дейді ғой. Сондай болады оларда.
0: Олар бірақ сақалын өсіріп қояды, үш тал болса да ұзын қылдырып, иә, байқадыңыз ба? Сондай адам көрдіңіз бе?
2: Бар. Адам жиіркенішті көрінеді.
0: Өте жиіркенішті, Беглан мырза. Мен сондай адамдар көрдім.
2: Мына тау халқының сияқтығы, мынандай қалың, ұйысқан қою сақалмен сөйтіп жатса, оны әдемі көрінеді да, өзінің несіменен.
0: Табиғат екен көрініп тұрады, иә.
2: Иә, өзінің
0: несімен. Қырып қойса деп.
2: Иә, өзінің, мысалы менің өзім әкем де сақалы өсірді, аталарым да сақалы өсірді, бірақ олар ұстараменен басып, бүйтіп әдемі қылып, бүйтіп шоқша сақал дейді ғой.
0: Иә.
2: Шоқша сақал қылып жасап қоятын әдемі, бүйтіп шұқырыш қылып Абайдың баяғыда бұрынғы портреттерінде тұрушы еді ғой, бұл Шыңғыстау деген.
1: Иә, әдемі.

0: Айтпақшы.
1: Сөйтіп мұқтарын, нелерін басып ұстайтын.
0: Енді есіме түсіп отыр. Дұрыс айтасыз.
1: Сөйтіп басып ұстайтын менің атам да, әкем де сөйтіп. Онда бүйтіп, сап-сайтып, бүйтіп, тізеге дейін жібермейді.
0: Соны айтам. Ал, Баддалғазы, ойын ойнаймыз ба?
1: А, ойнап көрек.
0: А, ойнап көрекші. Қанша хабарласыз, көп болды.
2: Кеттік.
0: Отпағалы. Ой, қазір шашып жібереді ғой, Баддалғазы.
2: Сізге нан.
1: Нарын.
0: Нарын.
1: Нан.
2: Ержік.
1: Науат.
0: Науат.
2: Тоқтаңыз.
1: Нутелла.
0: Нутелла. Бесіз кет. Нац. Төрт ақсыз қалды.
1: Сосына не десе дәрді?
3: Нитка.
0: Чеп-чеп.
1: Нитка.
0: Үш ақсыз қалды.
1: Нипл дейді, неплеген бар әмінгенкі.
2: Білеміз, білеміз.
1: Сүнгілік, иә. Ножница.
0: Соңғы сөз.
1: Нуга.
2: Нуга, болды.
0: У-ху!
1: Болды.
0: Тамаша.
2: Күтті болсын, 20 мыңдық сертификат Моля Уэйдинг салонына Бегла Мұрзаға кетті.
0: Иә, бибіңізге әдемі көлік алып беріңіз.
2: Қызыңызға беріңіз, иә,
0: қызыңызға.
2: Барып, шашпа алсын.
0: Қызыңыз нешеде?
2: Беглан, өшіп қалды.
0: Өшіп қалды ма?
2: Ержік,
0: иә, өшіп қалды, жақсы, жақсы.
2: Жақсы, теке сақал дейді ондайларды дейді.
0: Теке, айтпақшы, теке деп айтады, иә. Былай дейді, ең кайф шашлық Ауыл Резорт рекомендую дейді дәуір. Суреттерін жіберіпті отбасымен бірге. Негізі палау жегіңіз келсе, хиро өзбек бауырларымызға, лағман жегіңіз келсе, ойғырларға, яғни Яссауи бойына барып жегіңіз, жегеніңіз дұрыс. Мен үнемі сөйтем, үш бармақ жегіңіз келсе, өзіміздің бауырдаққа барамын дейді.
2: Айтпақшыдан Бақытжан мырза жоқ бөкетті ма? Гонщик? Жоқ, иә?
0: Жоқ.
2: Гонкасы туралы сұрап едік, жоқ бөкетті ғой. Менің көкірегімдегі жүндерім уже жайлап ағарып жатыр дейді. Құтты болсын. Олан. Ой, бұны жазған Ереке. Олан не дейді?
4: Бұл қыздар, ойшым тема жанағы не өтірген ғой, пух, мех, жүн. Түк, ну енді, ой жүрді көп әртілі. Бірақ, жаман көрінет негіз жанағы жүн жүмбі жүргендір. Например, шетелдерге барсаң, жаңа Турцияға не қаласаң, көресің адамдар жүн-жүн болып келмейді.
0: Енді Түркия барлығы сондай ғой.
4: Білмеймін, бірақ бір жағынан жақсы жағынан маса бере алмайды. Маса шақпайды.
0: Маса шақса шығамай қалады, шаға береді.
4: 5-6 сақамдайдан, өзір болады, құлағының жанында Баки барда, 5-6 сақамдайдан, өзір болады, салбырады, бірі өзір болады, жаман болып.
2: Өте жаман, олар. Өте сондай, бірақ анау денелеріне анау нені сол мешіттен алынған арзан духиді құйып алады, және де сондай сақалмен жүреді. Және өте дұрыс айтты Ұлан, даже бакенбардтарын былай өсіріп қойды, білесің ба? Үш тал шаш ұзын-ұзын.
0: Айтпақшы.
2: Және мына егінде төрт тал.
0: Бетінен соққын келеді ғой, есімді жи шапалақ.
2: Және олар қазір шаштарын өсіруді бастапты. Байқадың ба? Мұнанды шаш. Шаш ұзын ба? Жүн қолдырып өсіріп алады шаштарын. Қазақтың жігіттері, түріне қарасаң қазаққа ұқсамайды. Бірақ қазақтың жігіттері өте тұрпай көрінеді әрине. Қыздар қайырлы күн, қалайсыңдар, сәлем тағы да. Мен сәлем жолдайын деп едім Алматыда. Осындай да такси қызметінде жұмыс жасап жүрген палуандар. Әрсен, Ерсұлтан, Медеу, Мерей, Алдиярғаз жалынды сәлем. Алға жігіттер, атақтарың айдай көліктерін тайдай шаба берсін. Жирный заказдарың көп болсын, дейді Исаев.
0: Ох, Исаев, жақсы, тілек екен. Мен қойдың басын көрсем, жеркенем, дейді. Мұйым бергенде жоқ, керек емес деп ауылда отырамын, дейді. Міне, қойдың басын жақсы көрмейтін адамдар бар екен. Әрі жұлынды жеуге болмайды, суға батып кетемін, дейді. Жұлын жеуге болмай ма?
2: Жұлынды, білмеймін, жұлынды бала босанған әйелге бермей ма?
0: Иә.
2: Иә?
0: Мойны қатайсын,
2: мойны қатайсын деп баланың солай сорпа.
0: Сорпалайды содан, одан кейін жұлынды.
2: Жұлынды жегіздіреді.
0: Инстаграмдарыңыз қалай? Тіркелейін. Прямой эфир бар ма сіздерде? Қайтадан қайдан көруге болады? Менде сақал өспейтін, өсіретін жағып өсірдім, дейді.
2: Иә, сол 2016 жылы тренд болып кетті ғой, бәрі жағып өсірді. Есіңде ма?
0: Ол қалай жағып
2: өсірді? Кәдімгідей 10 мың теңгеден сатылды. Аты бірденке, соны жагып жүрөт, мына жерден перхит чыгат, сосун жүн өсөт.
0: А, солай.
2: Сакал өсүрүп алган сондай адамдар, я.
0: Сөйтүп өсөм экен.
2: Өсөт экен.
0: Мәссаған, керек жерде өсіріп аласың.
2: Қытайдан келген өнім, иә.
0: Соны
2: жағып барлығы. Бірақ ол негізінде гормоналдық қой, білесің ғой, иә.
0: Иә.
2: Шаш өсіретін, түк өсіретін нәрселердің бәрі гормональный.
0: Иә, құрметті тыңдармандар, міне мен сізге жіберіп жатырмын Анель Алиасқар және Диан ТВ. Біздің парақшаларымыз.
2: Өмірәлі айтады, ең жек көретін түк менің жыным келетіні ол қолтықтың және мұрынның шығып тұратын жыным келет дейді. Мұрыннан шығып тұрады. Жігіттерде солай ғой, я, олардың ұзынырақ болады мұрындарында былай.
0: Иә, ұзын. Немесе қастарда ұзынырақ болады.
2: Ереке жазады, менде барлық жерімде түтік бар, әсіресе көкіректе. Жолдасым ұстап сипалап жатқанды жақсы көреді дейді.
0: Көкіректегі жүнді ме?
2: Иә, мынау ереке деген.
0: Сипалап жатушы едім. Айбат қой. Дианаға ұнамайды. Бірлік біті қалыпты ғой дейді Баддалғазы. Құдай қаласа ертең алып кетемін сыйлығын. Жақсы, құтты болсын. Жұлын жесең жұлынып жүресің дейді, дейтін еді ғой дейді.
2: Дұрыс қой, жұлынып жүрейік одан да.
0: Иә, жұлынып жүрміз ғой. Қазір енді сөйтіп жасамайды. Мен кішкентай, мен дүниеге келген кезде үйде жұлын тұратын, әйтеуір қанша жыл бойы сөйтсе менің жұлыным екен, маған арналған. Сондықтан да, иә, Диана да дәл солай болған шығар, өткені миллениалдар кезінде көбісі сөйтіп ата-аналар жасайтын. Шаш жақсы қою менде, тек сақал. Теке болып тұрма? Теке сақал. Жұлын жеме, суға батып өлесің дейтін үлкендер дейді.
2: Мәссаған.
0: Шынымен де бар екен ғой сондай.
2: Бар екен.
0: Бат, суға батып өлесің. Не деген қорқынышты.
2: Менің ойымша оның барлығы сол. Жұлын деген ең дәмді ғой, білесіңдер ма? Жұлының ішіндегі ана дәмдісі, анау аппақ.
0: Құс-құс деп айтады бізде.
2: Құс-құс бізде де солай айтады. Сындырасында
0: жылы баласын ұзын соны жейсің құс-құс.
2: Сол үлкен кісілер оны балашаға жемес үшін, өздеріне ғана тиесілі болу үшін айтқан солай.
0: Эгоистер.
2: Шалдар көбінесе солай істеген. Балаларға неше түрлі әңгімені ойларына кіргізіп, бас жейінші деп бала жүгірсе, бас жемейді, жаман болады, сен әкең тұрған кезде сен қайдан жейсің басты. Соның барлығын анау шалдар ойлап тапқан. Отвечаю, дәмдіні өздері жеу үшін.
0: Иә, жілік май жақсы көрем. Деликатес дейді Ербол. Жілік май қазір тренд болып кетті, иә. Неше түрлі мейрамханаларда алып келеді ғой жілік майдан, мен жейсің соны. Май жілікті.
2: Үстіне қатты үлкен тұздар қосып қоятын болыпты, иә, байқадың ба?
0: Иә, неше түрлі дәмдеуіштер салып, әдемілеп.
2: Маған бірақ та ол. Мен чисто өзім жасап жедім, қайнатып алдында. Ұнайды сол маған. Духовкаға пісіргеннен өзім қайнатқанын айтты.
0: Сосын қалайсыңдар?
2: Сосын сүндірмайым, құс-құс жасайым болды.
0: Жоқ, анау жілік май ашық емес қой, ішін олар немен пиламен ба сөйтіп ашады ғой?
2: Жоқ, екі басын кесіп берсе болды ғой, сен оны қайната бересің.
0: Сол бүйтіп түсіресің ба? Ұрып-соғып
2: түсіресің сол дәмді. Духовкадағы кішкене енді анда ерекше, мейрамханадағыдай.
0: Қазақтың тағамына басқа тағамдар жетпейді. Қанша енді әлемді шарлап жүрдік Диана екеумізде.
2: Жетпейді.
0: Қазақтың қамырына,
2: біздің нанымызға,
0: қазына жететін, сорпасына жететін ешбір тағам жоқ. Ең дәмді сорпа бізде.
2: Иә, корейліктер көрді ба, сол біздің бешбармақ жек көрген кезде, ай, қандай тұзды, мынау тұзды ғой, тұзды дейді, көрдің ба? Олар үйренбеген.
0: Керісінше тұз жетпей тұрады, иә.
2: Бізге әрдайым тұз жетіп тұрады ғой.
0: Тұз жаман адамбыз ғой біз, иә, тұз жақсы көреміз.
2: Оларға тек қана ашты. Олар тұз қоспайды ғой. Оларға ашты болса болды.
0: Онда дәм болмайды ғой, тұз болмаса, ашты болса, иә.
2: Байқайсың ба, кимчиларда мысалға тұз қоспайды екен. Тек қана ашты мен тұрады.
0: Түсіндім. Қазақтар тұз қосып соны дәмді қолдырған. Иә,
2: біздің қазақтар соған кимчиға да жаңағы тұзды қосып дәмдендіреміз біз. А бізге тек ашты болған ол жақпайды ғой?
0: Жақпайды. Бізге құрметті тыңдармандар. Ал біздің өз мәресіне жетіп қалды. Уақытымыз, жандарымыз сол.
2: Иә.
0: Біз кетеміз ертең сәрсенбіде, қайтадан сіздермен кездесеміз.
2: Амандықта тілдескенше, Анель Алиасқар
0: және Диана Ахметова, күндеріңіз сәтті, алтындарыңыз ыстық болсын.

0: Энергия бар жерде көңіл күй бар. Energy.
1: Дәл қазір Energy FM-де ең сапалы R&B және рэп музыкасы.
2: Қанша дейді, come on.
1: Сіз Energy Flow-ды тыңдап отырсыз.